mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și-a

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: dimineața s-a făcut ora care s-a făcut. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile care sunt. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Dosar penal în rem după căderea liftului la Ministerul Transporturilor. A fost deschis de polițiști pentru vătămare corporală din culpă. Inspectorul șef Iscir a declarat că frânele liftului nu au funcționat. Asta deși ascensorul avea toate autorizațiile la zi, iar o revizie majoră fusese făcută cu o zi înainte de incident. Radu Dorobanțu.
2: Căzut la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță care trebuiau să se blocheze. S-a oprit în tamburul de siguranță, în putul liftului, la subsol. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact.
1: În lift se aflau 7 persoane, 5 au fost rănite ușor. Șeful PSD Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că face declarații irresponsabile. Reacția vine după ce premierul interimar a anunțat că viitoarea centrală cu reactoare americane de la Doicești este nerentabilă și că a informat ambasada americană asupra acestui lucru. Sorin Grindeanu.
3: Aici vorbim și de, dincolo de partenerii pe care îi are nucleară electrică, vorbim și de o schemă de finanțare. Această schemă de finanțare implică o componentă americană, dar și sud-coreeană. Sunt diverse lucruri care pot fi aruncate în aer prin declarații irresponsabile, așa cum a avut premierul demis Ilie Bolojan.
1: Sorin Grindeanu. Mario Iorgulescu condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Curtea de apel București a menținut sentința din 2024 și a respins decizia în altei curți care ceruse rejudecarea dosarului. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost condamnat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și drogurilor. În 2019

0: șoferul unui autoturism cu care s-a ciocnit frontal. După accident, familia l-a transportat cu un avion privat în Italia. A fost relocată stația de autobuz Constanța de pe strada Doamna Ghica din capitală. Aceasta s-a mutat cu 30 de metri mai aproape de Piața Delfinului după trecerea de pietoni. În stația Constanța opresc autobuzele 143, 243 și N120. Trupe suplimentare trimise de Ucraina la granița cu Belarus, serviciile de securitate invocă posibilitatea unui atac venit de pe teritoriul statului vecin partener al Rusiei. Belarusul a permis forțelor Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Morchest anunță vreme instabilă în sudul, estul, centrul țării și la munte. Aici vor fi averse, descărcări electrice și izola grindină. În restul țării cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade. Plouă astăzi și în București, 22 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
2: Doamne ajută!
3: Wake up
2: and rock, Mancațiaș.
4: You are listening now to Morning Glory.
5: La rubrica numită
2: Mancațiaș.
5: Astăzi sărbătorim împreună cu toți europenii de bună credință și plin de diete ziua europeană de luptă împotriva obezității. În primul rând, ziua asta nu mai poate fi americană de mult, pentru că e o cauză pe care americanii au pierdut-o în fața europenilor și tuturor grașilor de pretutindeni, cum ar veni. E o luptă grea și nedreaptă, pentru că noi suntem, știți bine, mici și subțirei. Obezitatea, în schimb, e mare și multă. Așa că, dacă vă zice cineva la mulți ani, să o las ca pe o aluzie directă. Pe de altă parte, suntem atât de grași încât atunci când trecem prin scanner la aeroport, apare mesajul trece sperând. Și să nu uităm că suntem atât de grași încât trebuie să mai slăbim un pic ca să ne primească ăștia la sumo. Dar hai să luăm cazul lui Mihai, de exemplu, colegul meu, care e atât de gras încât a sănutat ieri și astăzi încă mai tremură carnea pe el. Iar eu sunt atât de gras încât memoria mea metabolică are memorie de elefant.
6: Morning Glory ține sus munca bună.
5: Și începe emisiunea voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai, bineînțeles, tocmai de asta că stătem aici și ne gândim că suntem atât de grași încât atunci când vrem să facem o băiță, folosim o singură cană cu apă ca să umplem cada și, nu în ultimul rând, atunci când eu cu Mâhăi mergem cu cortul la munte, urșii din zonă și ascund mâncare. Așa că vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. În orice caz, grijă mare dacă ne invitați pe la voi seara când vreți să vă uitați la un serial, dacă trece ori Mihai, ori eu prin fața televizorului, deja ați pierdut două episoade. Bun, acum alături de noi se află încântătoarea, scumpa noastră Silvia Trașcă, o superbă ținută roz. Să comentez și eu ca la televizor,
7: da, așa,
5: ca la TVR2.
7: Este green, nu? Când înăuntru este roz.
5: Da. Pe de altă parte pe de altă parte, Silvia. Pe de altă parte, hai că mi s-a făcut cald. Pe de altă parte, alături de mine și de Silviu, scumpa noastră Silvia Trașcă, se află scumpul nostru Mihai Vasilescu și alături de ei doi, cel puțin, se află
8: scumpul nostru Răzvan Exarhu.
5: A cărui imagine
7: este chiar el.
5: Da. Și te-ai alături încălzit de noi nu se află, da, nu, m-a trecut apele. Alături de noi nu se află, ca de obicei, și istoria recentă și chiar mai îndepărtată a emisiunii a arătat că este mult mai bine așa. Scumpii noștri, Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia. Și
9: all together now. 1, 2, 3.
5: Bun, pe de altă parte, suntem atât de grași încât știm foarte bine că nu e simplu, dar vremea iarăși vine ploaie, ca să ne ocupăm de ce e cu adevărat important. Eu am și simțit-o, am ieșit cu câinele, era o dimineață superbă, puțin înnorată. În 2 minute ne-am făcut flașcă și Pang și eu.
7: Dar măcar e călduroasă.
5: Da,
7: de plimbare.
5: Da, da, a fost plăcut, a fost cam ca în Londra, așa. Da. Adică e genul ăla de ploaie.
7: Mocănească, cum se spune în popor.
5: De mediterana, așa, foarte subțirică. Mm-hmm. Foarte subțirică.
8: Mă rog,
7: da. Așa. Da. Tot n-a fost o idee bună.
5: Dar foarte eficientă, când vine vorba de udat. fleașcă ne-am făcut. Acum 0729 00122, odată că vremea iarăși vine ploaie. Și să nu uităm că totuși uite, 1862 abia, 1862, mă așteptam să fie mult mai veche, se inaugura Fontana di Trevi, un loc în care acum românii au pierdut practic un business.
3: Da.
5: Erau oameni care mergeau cu magnetul acolo și adunau banii.
7: Da, acum trebuie să plătești taxă ca să faci poză la Fontana di Trevi din apropiere. Da,
3: adună alții banii în locul lor, e ok.
5: Da, dar ea, nu știu, adună o asociație caritabilă.
3: Da, da, da, da.
5: Care ar fi trebuit să-i și adune de altfel. Da. Mă rog, am văzut că la Curtea de Argeș și n-au mai găsit Clostridium în apă, dar au găsit alte bacterii și stăm liniștiți că totuși șansele ca oamenii să se îmbolnăvească sunt la fel de mari și autoritățile încearcă să le menține la aceeași cotă de pericol, orice ar face. Dacă era în județul Argeș, ca să dăm un nume de ctitor român, nu, care e Manole,
3: da.
5: Da? S-ar fi numit Fontana di Manole.
3: Si, si. S-ar fi cântat.
5: Nu e nimic amuzant, în asta doar am vrut să vă spunem. Jos.
3: Așa ar trebui să cânte.
5: Cred că avem. Lai, la, lai, la.
3: Nu? Ar trebui să avem.
5: Ia.
3: Ier.
5: Manole.
3: Manole.
5: Băi.
3: Măi.
5: Nu, nu cred că avem. Cred că am dat de pe undeva.
3: Am dat de pe undeva, probabil.
5: Nu, nu, n-avem Manole. Așa, acum vremea, hai să ne ocupăm totuși, da? Deci vremea iarăși vine ploaie, ce mai faci? Ești bine oaie? Vreau o vacă, n-au o oaie.
3: Da.
5: Da. Și tradiționalul macac în poală la mamaie.
10: Morning glory, morning glory, rațele și vânătorii.
5: Bun, acum vorbim cu lipicioșii și aș vrea totuși să aflăm de la ei care este ultima observație pe care au primit-o de la părinții lor, dar cântată. Da? Hai să ne mai distrăm și noi, că știm cum cântați o ode zilei de vineri. Stai foarte clar, ascultăm împreună câteva hituri acolo. 0729 00122. Și să nu uităm, vremea iarăși vine ploaie.

0: 20 de minute peste ora 7 și 3 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi, dar mai ales când vremea iarăși vine ploaie.
1: Na. Ce nu-i clar, scrieți pe foaie.
0: Și asta, da. Este gri sau roz, mamaie?
2: Măi.
0: Ce, mă? Uite, așa au spus oamenii. Nu e de la mine, să știi. Bun, hai să vedem dacă avem lipicioși care reușesc să ne cânte, dacă au înțeles ce le cerem și reușesc să ne cânte niște observații pe care le-au primit de la părinții lor.
3: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Un, totuși, totuși.
4: Bună dimineața, Morning Glory! Eu sunt lipiciosul Dragoș și ultima observație pe care mi-a făcut-o părinții a fost aceasta. Ia telefonul și scrie la Morning Glory!
0: Bine, da. Nu e rău.
1: E o atenționare mai mult decât observații.
0: Înțelept, zic eu.
2: Da.
5: Bună dimineața, Morning Glory! Astăzi, ultima observație.

0: motivație pe care mi-a făcut-o mama este: trezește-te că este vineri.
1: Da. Și?
2: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Radu și ultima observație pe care mi-a dat-o la mine este: hai Radu, pune bluza pe tine.
1: Da.
3: Okay. Drăguț.
4: Dar ce aveai pe tine?
3: N-aveai nimic, tocmai asta e chestia, că n-ai nimic ca pe tine.
4: N-are nimic pe sub bluză.
3: Pe sub tricou, cum o zic.
4: Așa, de.
5: Aoleu. Și astăzi observația mi-a făcut mami este
1: că
5: haine că e foarte târziu.
1: N-am înțeles, ceva cu târziu.
4: Da. Se rupe sufletul oricum.
1: Da, adică, e... și din Galați.
4: Da, da. Și cu ploaia asta. Ce prost ești. Asta trebuia să spun eu, nu tu. Tu n-ai voie să faci glume cu Galați. N-ai voie să faci glume.
3: A, nu? Am înțeles.
4: Dacă nu ești,
3: da,
4: de acolo, din zonă, în general.
3: Îi dăm? Hai să-i dăm, poate data viitoare ne spuneți.
4: Îi dăm, îi dăm.
3: Îi dăm, îi dăm.
4: Nici nu cred că are măsură la tricola cât aia de mică, da.
6: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Adam Ștefan din Năvodari. Și vreau să vă spun care a fost ultima observație primită de la părinți. Unde te duci fără ghiozdan, Ștefăniță, și fără apă?
3: Muzic, bravo.
4: Foarte frumos, foarte bravo. Frumos. Uite, se face treaba în Năvodari.
3: Bravo, așa,
4: bravo.
3: Tricou, tricou.
7: Nu intri.
4: Da. Da, nu, eu aud în căști. Mi s-a schimbat vocea oricum. Dar mă, parcă totuși e ok. Știi cum e? Dar am vrut să vă și fierb așa.
3: Da.
8: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție.
9: Gata, te întorci frumușel la lecție.
4: Ai scris și furbarul, băi, s-aude, bro, s-aude.
3: S-aude foarte s-aude
4: ok,
3: bine,
4: da,
3: s-aude
4: nu, okay, stai nu. Liniștit, nu e.
3: Nu-ți
4: da,
3: fă grijă.
4: Vrei 100 de euro, să te mai liniștești.
7: Nu, asta da, nu,
4: asta, asta n-auzi, știi? Că în rest, da, sigur, toată lumea te consolează, te bate pe umăr, dar...
7: Nu. Da, hai că poți.
4: Nimeni nu se duce spre buzunar cu 100 de euro, știi?
7: Păi nu ești doctor, n-ai halat.
4: Păi da, uite, vezi?
3: Ar trebui halat, să știi, Răzvan.
4: Cred că aici am greșit. Aici am greșit. Și voiam să-i spun colegului nostru, Dragoș, Dragoș, ai dreptate. Deci, ca să știe și să nu stea cu grijă, că nu i-am dat dreptate și în dimineața asta. Nu?
3: De, probabil, da.
7: Dragoș are dreptate și pe Mihai nu-l contrazice.
4: Mai ales. Dar oricum ne contrazice el pe noi, chiar dacă nu-l contrazicem noi pe el.
3: În curând o să mă contrazic și pe mine.
4: Sunt convins că ai și făcut-o deja, dar nu ți-ai dat seama. De-aia și vine nervos câteodată. Da, în fine, hai să ne ocupăm de adevăratele noastre probleme, Ziua Europeană de Luptă împotriva Obezității. Și asta se leagă foarte frumos de știrea cu... unul din 4 restaurante din România care ar putea să dea faliment în curând, pentru că nu e așa. Oamenii au început să devină un pic mai înțelepți. Am avut și știrea aia despre cât de productive sunt gospodăriile atunci când vine vorba de aruncat mâncare.
3: O, da.
4: Cumpărăm și comandăm în neștire. Și probabil, și zice știrea că au scăzut comenzile. Părerea mea că n-au scăzut, ci doar oamenii și-au dat seama cam cât ar trebui să comande, cred, între timp. Cam care este,
3: cam
4: ce își pot permite unii dintre ei sau ce ar fi înțelept să comande, pentru că pandemia ne-a dilit un pic.
3: Puțin mai
4: ne-a,
3: mult, să știi.
4: Ne-a lovit la ca filoxera și am luat o razna și ni se pare că trebuie să stăm înconjurați de între mormane de cutii de pizza și cutii de vin și multe alte chestii, dar cred că un pic de măsură nu e rea, deci s-ar putea să fie doar o reglare de conturi între cerere și ofertă. Da?
3: Da.
4: Atât. Nu e nicio dramă. Nu e ca și cum am de plânge faptul că vor dispărea o pătrime dintre restaurantele care vând burgeri.
3: Aoleu.
7: Da,
4: chiar am trecut ieri pe lângă piața Gemeni și era o chestie, era o farmacie și închisă acum și un afiș din ăsta zdrențuit pe o foaie de hârtie ruptă. Aici se deschide, se va deschide un loc cu burgeri și,
3: și
4: bere artizanală. Bere artizanală și burger.
7: Păi fix ce ne
4: mi-am zis, băi, de ce n-am avut eu ideea asta? Băi, ce original!
7: Ce inovație!
4: Ce original! Ce... Mamă, dar mulți sunt ăștia.
3: Sunt foarte mulți.
4: În cazul în care nu știați, astăzi cântă Lupii lui Calangea la noi. Și nu știam că e o trupă atât de numeroasă, ca să zic așa.
7: E o brigadă întreagă, bun, e o haită, practic.
4: Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Vremea iarăși vine, ploaie. Luca s-a închis în baie. Te juca cu mâna. Da, da, da. Da. Da, uite, cineva zici că l-a citit pe Sergiu Floroaia. Noi nu aruncăm mâncare, o punem în caserolă, caselotă, așa, o băgăm în frigider și o aruncăm în a treia zi.
3: Corect, corect. Așa, da? Așa se face.
7: Da. În canțarolă.
4: Așa. Și, bineînțeles, vremea iarăși vine, ploaie. În Brăila e bătaie.
8: Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Mori.
4: Și să nu uităm că azi e ziua mondială de luptă împotriva obezității și suntem atât de grași încât dacă ne împiedicăm, mai facem noi o intrare la metrou.

0: Morning Glory, Morning Glory. Decibelii e la Flori. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Alo?
11: Co-hotels, bună ziua.
10: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
11: Sigur că da, pe ce nume?
10: Ileana Cosuzeană.
12: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
13: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: 4 minute, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile. Rock FM, bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a semnat acordul SAFE pentru România. Bucureștiul primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Finanțarea acoperă și cele 4,2 miliarde de euro necesare pentru construcția de autostrăzi, în special în zona Moldovei. Proiectele trebuie finalizate până la final de 2030. Sorin Grindeanu explică atacarea la Curtea Constituțională a ordonanței SAFE. Liderul PSD spune că au fost adăugate proiecte care n-au nicio legătură cu acest program.
2: Sub această umbrelă, până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că este doar o acțiune de imagine a PSD. În plus, România este în criză de timp și trebuie să adopte legile necesare implementării SAFE până pe 31 mai. Economia României va stagna anul acesta, arată prognoza Comisiei Europene. Măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai al populației. În 2027 va exista o creștere a economiei de 2,3%. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% anul trecut la 6,2% în 2026. Guvernul a aprobat declasificarea peste 5.000 de dosare din arhivele diplomatice ale perioadei 1990-1992, purtătorul de cuvânt al executivului Ioana Dojoiu.
3: Această declasificare va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
1: Ioana Dojoiu. Primăria Capitalei vrea să înceapă efectiv procesul de preluare a Elcen. Primarul general Ciprian Ciucu a convenit cu premierul Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al energiei, să facă evaluarea activelor acestei companii. Intenția este realizarea unui sistem unic centralizat pentru producerea și distribuția căldurii și apei calde în capitală. Ciucu atrage însă atenția că procesul de preluare Elcen ar putea fi blocat de viitorul guvern. Cod galben de vânt puternic până diseară la ora 21, ANM a emis o avertizare valabilă în majoritatea județelor din Moldova. Vântul va atinge la rafală peste 65 de km pe oră. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Ei, ce mai fac tinerii? Păi uite, ce să facă? Au început să li se schimbe modurile de ieșit la întâlnire, pentru că s-a scumpit banii, ca să zic așa. În trecut, cei mai mulți optau pentru o masă la restaurant, acum a revenit la modă plimbarea în parc sau poate un film, dar nu neapărat la mall, cred. În marile orașe, o cină în doi ajunge în medie la 400 de lei Galileo Galilei și, după părerea lui Morning Glory, cheltuiala cea mai mare acum e pe firul de trandafir. Da, mă rog, până în alta, o invitație la cofetărie înseamnă că, da, mergem acolo la sursă, la izvorul de unde susură gustul savarinei pentru băieți. Uneori avem impresia totuși că tinerii din ziua de azi mai ies din casă doar ca să mai aibă ce să mai posteze pe internet și obiceiurile astea de consum încep să se schimbe, în sensul că foarte mulți băieți se așteaptă să plătească ea. Nu?
5: Morning Glory, Morning Glory. Dădeți bani la fondul școlii.
0: Și acum totuși, dacă tot au scos băieții ăștia de 80 de ani un album nou, Rolling Stones, mergem, dăm banda înapoi și mergem la Rain.

0: Și efectiv, sincer, pur și simplu, mulțumesc, voiam să vă spunem. E un moment, încă un moment frumos din viața noastră, în sensul că s-a făcut la loc vineri.
1: Da.
0: Și
2: și AMR 3 săptămâni până la vacanța de vară.
1: 3?
0: Nu, sunt chiar 3, dar da.
3: Exarhul întreabă, clipicioșii răspunde.
0: Îndemnăm și pe lipicioșii care ne ascultă să mai construiască un imn, o slavă adusă zilei de vineri.
4: Te vedem puș, puș, te vedem puș, puș, vine weekendul.

0: labele de pe Sean Connery.
1: Vineri și vinerea este preferata mea. Poate să ningă, poate să plouă, am o vineri, nu am două.
2: E vineri, vineri, este vineri.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Bine.
0: Ce mișcări au dirijorii.
2: Așa, bun, deci în concluzie, vremea astăzi iarăși plouă. Sau vremea astăzi
0: iarăși ploaie.
2: Este ploaie, bă, nu dați cu cataroaie.
0: Poastă vremea de oră mamaie.
2: Iarăși vine ploaie, de la mijloc iar mă taie.
0: Apă, paie și bătaie.
2: Așa, și arăți bine, bă, mamaie. Pe de altă parte, iarăși... iarăși mai mușcat potaie. Și
0: la curbă șina se îndoaie.
2: Și în ultimul rând, două ouă într-o tigaie.
0: O, da.
2: Îl așteptăm pe domnul nostru Dan Badea, comediantul.
0: Comediant.
2: Și are și spectacol de seară, cred. Comediant. Cred că e posibil să vă dea și o invitație la spectacol, dacă,
0: dacă
2: e.
0: Dacă sunteți cuminți.
2: Și o să vedem ce se mai poate face pe filonul ăsta de nostalgie pe care îl tot explorează el și îl explorează foarte bine. Și ne-ați ajutat destul de mult cu amintirile voastre din vremea în care lucrurile n-arătau nici un pic cum arată astăzi. În sensul că dacă îi povestești cuiva, zice că ești dement sau mitoman.
0: Na.
2: Nu?
0: Da, da.
3: Dacă n-a trăit, nu înțelege.
2: Adică dacă îi povestești cuiva că păstrai ambalajul de la ciocolată și îl întindeai la loc cu unghia, da, în cazul în care el se șifona puțin.
0: Da.
2: Da.
0: Dacă îi povestești cuiva că păstrai ambalajul de la flori,
2: da,
0: în concertar, se împăturea frumos acel ciolofan.
2: De punga cu pungi toată lumea a auzit,
0: da,
2: dar
0: bine,
2: să știți că erau multe activități conexe pungii cu pungi. Punga cu pungi era practic soarele în jur,
0: da,
2: că
0: da,
2: gravitau toate, da.
0: Sertarul cu celofan,
2: sertarul cu sfoară, cuie, cu, dar nu sfoară, nu sfoară lungă,
0: bucăți,
2: sforicele,
0: cu care să legi borcanul de murături.
2: Poate și asta, da.
0: Că
2: da,
0: de-aia păstram capace, și celofanul.
2: Capace, lasă, că nu e nimic eruginit, că n-atinge.
0: Da.
2: Da?
0: E, și acum simt ce vorbind un pic de oxid de fier.
2: E foarte, bun.
0: E, e foarte,
2: foarte
0: bun,
2: bun,
0: da.
2: Deci, decât să dai banii pe pastile, mai bine lingi capacul la ruginit.
0: Cu siguranță.
2: Nu? Păi da, se da, poate. Acum că tot am vorbit despre chestia asta, hai să le dăm la oamenii 100 de euro.
0: Hai.
2: Zic și... aia că Morning Glory astăzi e într-o dispoziție... Mă rog, e greu de zis, dar...
4: Și eliberează
3: nostalgia
4: din tine.
2: Așa, bun, deci în concluzie suntem toată lumea trasă în organizația de bază. Hai să vedem cum eliberați voi nostalgia din voi. Da? E sentimentul ăla pe care, da, ca atunci când vezi pentru a 20-a oară Casablanca.
0: Da.
2: Păi, ce actor era, ce bărbat, da, era Humphrey Bogart. Nimeni nu știe că avea tocurile atâta ca să nu se vadă că este
0: chiar
2: jumătate
0: de
2: metru mai mic decât Ingrid Bergman.
0: Bine, dar și era înaltă.
3: Cred că era înaltă.
2: Nu începe, mă, cu reproșurile, mă.
0: Dar nu, doamne
2: ferește. Tu cu cine ții, mă? Ții cu suedejii? Ce faci?
0: Da,
2: tu ai văzut ce ne-a făcut suedejii?
0: Ce ne-a făcut?
2: Ei, nu mai știu, dar
0: okay,
2: sigur ne-a făcut ei ceva. Ne-a umplut țara de...
0: A, da.
3: Minimalist.
0: Hai că nu era, 1.75? Da.
2: Cine, Humphrey?
0: Nu, nu, nu, Ingrid.
2: Îți dai seama cât de mic era Humphrey dacă a avut nevoie de tocuri? Că l-au pus pe o scăriță, pe un scaunel sau ceva de genul ăsta. Adică era mult mai nasol.
0: Hai, mă, că nu era, avea 1.73.
3: Pentru un bărbat?
0: Era... Ea avea și coafiura mai înaltă, deci o făcea mai înaltă, într-adevăr. Da,
2: da, da, da, da.
0: Dar și el avea pălărie.
2: Da.
0: Deci, na.
2: Deci vremea astăzi este ploaie, basca mea din păr de oaie. Da, cum să merg așa prin ploaie, da.
0: Ia, nostalgie.
2: Da.
5: Ei, ce vremuri, maică.
0: Ce vremuri, mai.
2: Frumos, mi-a plăcut.
0: Hai că e foarte frumos, da.
2: Da. Mai dăm.
0: Da. Ia să mai dăm. Hop. A, da.
6: Voi știți ce dor mie, mie de Suelen din Dallas? Mamă, mamă.
0: Băi.
2: I'm so confused.
0: Da, da, cum spunea eu. I'm so confused cu un pahar cu două cuburi de gheață și ceva lângă, da.
2: Da.
3: Cred că se redifuzează acum la TV.
0: Da?
3: Da, se uită bunica.
0: Oh, doamne.
3: Da, da.
0: Ala?
3: Mm-hmm.
0: Acela
3: da, da,
0: vechi,
3: acela
0: nu...
3: vechi, da, okay, da, da.
0: Ia.
6: Ce ție omul?
0: Ce ție omul? Băi, tată,
2: da,
0: băi.
2: Ce, ce expresii frumoase, da.
0: Ce
2: trebuie să le iei pe astea.
3: Da, da.
2: Scrieți acolo nostalgie.
1: Ah, ce dor să mă joc cu soldății în pământ.
0: Soldății în pământ, da, ok.
2: Mă rog, de pământ, da, suntem cu toții mai aproape. Mă, cu soldății mai rămâne, da, da, da, da.
7: Nici nostalgia nu mai este ce a fost.
2: Ăsta e deștept, ăsta e deștept.
0: Ăsta e foarte deștept, da.
2: Ăsta a ascultat toate emisiunile Morning Glory.
0: Da, da, da, da.
2: Are colecția de emisiuni cum aveam noi, colecții de Rahane.
0: Bravo, bravo. Da, da. Ia,
2: ia.

0: Dar nu-i frumos, mă, să fluier în casă.
1: Poate pe hol.
2: Și pe hol?
1: Pe holul blocului.
2: Ah, ah.
1: Scooby-Doo. Nu știam cântecul de la Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo, where are you?
1: Jame cu șeavec.
0: N-ai pierdut mare lucru.
1: Da, știu, nu, era oribile. Nimic.
2: Ok, bun. Mergem mai departe. Nostalgie, nostalgie.
1: Bun, ce facem?
2: Hai să vedem ce alegem.
3: Mama, mai, mă. Pe vremea când nu mă dureau genunchii de la ploaie.
1: Bine. Da. Acum avem mama, mai, mă și...
2: Mi-a plăcut foarte mult. Stai că a fugit. Băi, unde ești, mă? Aici. Mi-a plăcut foarte mult asta.
3: Ia. Hey, ce vremuri, maică.
2: Băi, asta, nu,
1: da, e... da, da, da. Mulțumim foarte mult. Cum se numește?
2: Nicol.
1: Nicol.
2: Da.
1: Nicol, mulțumim foarte mult. Ești talentată, e păcat să renunți acum. Ăsta a fost premiu, ăsta a fost concursul. Ăștia sunt 100 de euro. Bine, 100 de euro premiu. Nu înseamnă că ești încasat, da, sau ceva, dar important e să știți că are Morning Glory să vă dea și Rock FM să vă dea 100 de euro. Puteți să vă lăudați. Băi, îi vezi pe aia. Uite, aia. Ăla are să-mi dea 100 de euro. Bă.
4: Morning Glory vine și eliberează nostalgia din tine.
1: Dar la cum merge lumea, la cum merge economia, cred că o să vă fie dor în curând de momentele în care spuneați, băi, ia uite, Morning Glory are să-mi dea 100 de euro.
0: Da, economia fero.
1: Da. Economia Braia, dacă îmi permiți.
0: Apropo de nostalgie.
1: Da, da. Așa, bun, deci în concluzie, nu m-am trezit azi și m-a și plouat de dimineață, cum vă povesteam. Bă, da, flash că m-a făcut. Și era atât de bine, chiar ziceam eu, uite ce bine că am ieșit cu câinele, totuși, deși mă enervează câteodată, să ies, că nu mă împiedic, nu mi-e somn, știi?
5: Da, te ajută și, puțin la trezire.
1: Da, și am zis, ce bine, ce frumos, ce... Mierele, tot, perdea de ploaie în câteva minute.
5: Adică ai plecat fără umbrelă?
1: Dar nu era niciun semn, adică era norat, dar nu era ca și cum, da, ar fi fost vreo primejdie.
5: Ai făcut dușul, da, înainte de...
1: Am făcut semn duș înainte de, da, așa. Adică dușul e ceva cu care încep, da, aia e. Bine, hai să vedem, totuși, dacă tot rămânem în zona asta de nostalgie, ce chestii, că vine domnul Dan Badea și să-i povestim, să-i dăm niște pretexte să... În cazul în care, deși l-am rugat să vină cu glumele la el, în cazul în care nu vine cu glumele la el, să mai dăm niște pretexte, să improvizeze,
0: da, să ne ceva facă, acolo.
1: Să râdem, să avem așa o... Cum zice, petrecere de zile mari, cum zic ăștia la televizor când ne distrăm
0: cu toții. Zile mari, da.
1: Da, da. Bun, deci în concluzie, chestii pe care le-ați trăit și pe care dacă le povestiți acum celor tineri, se uită la voi ca la un dinozaur.
0: Da.
1: Da? Adică, mă rog, nici nu te cred, dar te și judecă, pe de altă parte. Și 0729 00122. Scrieți acolo nostalgie și lăsați micuța voastră observație sau poveste, dacă aveți așa ceva, pentru Morning Glory și vă promitem că îi dăm domnului nostru Dan Badea. Pe de altă parte,
4: orientări și tendinți.
1: Avem niște vești, niște vești de la pacienții din România. Nu știu dacă
0: mai avem ați văzut
1: știrea asta cu...
5: Avem doar pacienți.
1: Pacienții din România așteaptă în medie 3 ani până când un medicament inovator aprobat la nivel european devine compensat prin sistemul public de sănătate. Mă rog, dacă merge sistemul public de sănătate, că de cele mai multe nu merge, dar ghici, ale cui sunt companiile care se ocupă de casa de asigurări, de birou electoral central, de ANAF, de astea care fac mentenanță, știi, și servicii.
0: Da,
1: da. Sunt două persoane. Pe de altă parte, avem Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, care a prezentat acest raport, care ne arată că, da, noi dăm mărunt din buze până când apare un medicament care ne face bine mai repede. Dar pe bani,
5: da,
1: mai
0: pe
1: puțin.
0: Pe mulți bani.
1: Da.
5: Pe durează, de altă parte, durează vreo 3 ani să-l compenseze și în medie vreo 4 ani să prinzi un loc cu trimitere.
0: Da, și asta.
1: Da.
5: Până zice cineva ce ai.
1: Păi ar trebui să-ți și zică cineva ce ai, că și asta e complicat. Deci, iată cum se face legătura între Doamne ajută și Sfântul așteaptă. Vezi cum se leagă lucrurile credință, foarte, da, frumos, foarte, foarte, da, foarte frumos. Și mai vreau să, la gloriosul zilei, vreau să...
4: Gloriosul zilei.
1: La gloriosul zilei avem o postare a domnului nostru Sorin Ioniță. Dacă vă uitați pe la el, o să vedeți un, un share legat de discuția asta despre oportunitatea dezvoltării industriei încă unei centrale nucleare, un gest pentru care a fost Bolojan atacat de Grindeanu. Să vedeți acolo, aveți o explicație, că da, s-ar putea să nu fie chiar foarte rentabilă. Și pe de altă parte, Sorin Ioniță are o poză cu o casă veche și zice: am găsit căsuța instagramabilă în care mă voi retrage pe dealuri după noul obicei bobo. Adică burghez.
2: Am înțeles, da, da.
1: Așa. Deci vă voi ține la curent despre cât de autentici sunt localnicii și ce e inadecvată e viața urbană. Voi posta regulat fotografii la cafeaua Single Origin băută în tihnă. Urăsc cuvântul tihnă. Îmi pare rău de el că era un cuvânt drăguț, dar nu se mai poate folosi, la fel ca și răsfăț, taifas și alte mizerii. Pe o masă veche, cumpărată la preț de anticariat scandinav, explicându-vă cum adevărata bogăție e simplitatea locală, care nu e acard sub 50 de lei. Îmi voi descoperi rădăcinile printr-o selecție atentă de cămăși populare reinterpretate minimalist, purtate cu neglijență studiată și consum responsabil de brânză locală artizanală, livrată săptămânal de un ficior cu, mă rog, o mașină englezească de teren SH. Din când în când voi suspina pedagogic despre alienarea orașului între două stories cu apusuri filtrate cinematic peste niște munți care habar n-am cum se cheamă și câte un reel în care hrănesc găini extrem de curate cu titlul Slowing Down. Aha. Și asta e...
2: Deci asta face Dragoș. Da, slowing down.
1: Da, da, da.
2: Zi de zi.
1: Da.
2: Zi de zi.
1: Deși
2: da,
1: să slowing down când te referi la găini, mi se pare dificil. Găinile... circulă, se mișcă repede.
5: Da.
1: Nu, dar se mișcă repede, fug repede.
2: Poate și găinile slow down.
1: Iar când mă voi întoarce temporar printre voi la București, o voi face doar pentru expoziții, sushi și ca să vă explic cât de mult v-a distrus ritmul capitalist capacitatea de a asculta vântul printre pruni atunci când tace dracului motocositoarea aia. Da. Foarte mișto.
2: Aia, da.
1: Bravo, Sorin Ioniță, hai România. Și a mai fost un glorios al zilei care se numește Gary Kasparov și care a spus: dacă are puțin noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina.
4: Morning glory, morning glory. Îți

0: cu drag. Scuze morning glory. Stay tuned or you'll be sorry on Rock FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
5: De 15 ani,

0: banii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
7: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
8: The break's over! We're back! Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Sforâim pe strada sforii.
1: Și bonjurica, bonjurica, uite cum trece timpul atunci când te... Bă, s-aude aiurea, mă. Buceară, mă. Buceară, mă. Hai să-i spunem noi bună dimineața mai bine și să-l asigurăm că o să ne doară sufletul.
2: Să-i spunem
1: la revedere domnului nostru Dan Badea. Bună Dan dimineața, Badea. Dan.
3: Bună dimineața, da, s-aude aiurea, am venit eu.
1: Da.
2: Eu cred că e de la șapcă, Răzvan.
3: Da.
1: Nu e, mă, de la șapcă.
2: Nu stau căștile cum trebuie, din cauza șercii.
3: Pace. Cred că lasă-mă, stau în căștile în tihnă.
1: Stau, mă, în tihnă, se răsfață pe urechile mele mari.
2: Se lăfăie.
1: De observator astronomic.
2: De-aia avem căști cu cupă mare.
3: Adevărat. A văzut cineva peștele de aici sau e doar pentru televizor?
1: L-a văzut.
3: L-a văzut, da?
1: Da. Pe televizor.
3: Cimileu. Bravo, da.
1: Așa,
3: chiar
1: așa
3: mă întrebam ce faci în timpul liber.
1: Da, am colecția, am avut o colecție de pești, să știi,
3: da?
1: Din ăștia, da, da, pe vremuri. Am avut chiar și unul cu coada întoarsă, foarte rar, un model foarte rar.
3: Era roșu, scorpion,
1: peștele lipit. Scorpion, sau nu știu cum numeau cunoscătorii, da. O mizerie.
3: Îți dai seama.
1: Da, da, e plin acum, dacă te duci în Talcioc, în târguri, duminica... Găsești toți peștii de care ai nevoie. Televizoare să-ți dea Dumnezeu.
3: Doamne ajută.
1: Da. Hey. Dar știi că am făcut la un moment dat, s-a relansat un brand românesc de televizoare într-o versiune modernă, plasmă.
3: De ce?
1: Era vechi. Era un brand de pe vremea comuniștilor. Așa. Exista și atunci, da? Și oamenii au zis, uite, pe nostalgia asta venim și la voi vrem să lansăm. Am fost foarte onorați și am zis, bine, dar trebuie să ne faceți pește. Ei aveau acum din astea.
3: Da.
1: Flat, avem, mai am pe undeva pe acasă și într-o vreme chiar puneam pe televizor de acasă, dar m-am mutat de mai multe ori și l-am rătăcit printre cutii. Deci e un pește care are un mileu, care e suportul de fapt, e un suport de plastic, care arată ca un două triunghiuri de mileu, cu o mică broderie așa și peștele deasupra, de aur.
3: Am înțeles. Dar cum stătea pe ei?
1: Păi ochi, asta, așa, deci mileu era practic suportul peștelui.
3: Băi, cu mileu, băi, suport.
1: Băi, s-a printat raide, s-au dat niște premii foarte frumoase. Am dat alea cu pește cu tot.
3: Eu am văzut, văzut Friends acum în New York la Friends Experience, nu știu ce, și rulau acolo Friends pe televizoarele alea, știi?
1: Ah,
3: băi, este incredibil. Adică, știi, tu, televizorul cu tub e degeaba. Adică îl pui, ne uităm în continuare, dar acolo avea ceva.
1: Ce lampă se strica tot timpul, Mihai?
3: PL500.
1: PL500, da.
3: Da.
2: Habar n-am.
3: PL500, spun eu acum, asta, frate.
2: Tău, n-am avut cu lămpi.
3: Da, da, PL500.
1: Mamă, dacă știe pe cineva care, dacă avea o sursă de PL500.
3: Da, și avem și treaba aia, nu zicem de, cum se zicea la, adică venea de la PL500, venea o expresie vulgară.
1: Da, da, da.
3: Nici asta nu știi?
2: Nu,
3: tati, arăți bătrân, tu ce vârstă ai?
1: Nu, el e tânăr, aici e problema.
2: Da, da, dar arăt bătrân doar. Pare rău.
1: Aici e problema, da. Bun, să nu uităm totuși cum îi explici cuiva disperarea de a fi pierdut tichetul de pâine?
3: Oh my God. Nu, eu am stat să am făcut o introspecție, că na, ascultătorii tăi sunt
1: special,
3: inteligenți,
1: da,
3: și special și duc cuvinte de-astea.
1: Da.
3: Și, de fapt, cred că cel mai mult ce ne plăcea pe vremea... A fost greu, a fost nasol, au fost multe chestii nasoale, dar cred că nostalgia vine din faptul că eram copii, banii nu contau și cred că asta, dacă aș fi să încep cu ceva, cred că asta s-a pierdut. Nu contau banii, n-aveai ce să faci cu ei, n-aveai ce să ții.
1: Nici n-aveai ce să faci cu ei, dar nici nu prea erau, știi?
3: Nu erau și n-aveai ce să faci cu ei. Acum contează banii și nostalgia aia de toată lumea prietenă, a venit unul cu o minge, era sărbătoare. Bă, când venea unul cu o minge, era sărbătoare națională, bă, ești nebun. Și ce am uite, îți mai zic o chestie, că suntem pe

0: undeva. Aici era fabrica Pionierul prin,
1: da, da,
0: prin împrejurim. Aici vecinul meu de sub care era colegul meu de bancă, maică s-a lucrat la Pionierul și i-a ducea Adidas noi. Nastii cu tare, o nebunie. Da. Băi, trebuia să faci cinste când veneai, știi? Vafă, nu știu, adică cinste la copii, îți dai seama, asta, da, e o înghețată. Om avea să ne dea nu știu câte zeci de înghețate, că îți dai seama, nu avea bani și așa. Și atunci ce făcea? Cum ieșea în parc, aici în Tineretului, că eu am copilărit, ți-am zis, aici la două blocuri. Primul lucru îi dădea îi nenorocea. Îi făcea să nu mai pară noi, că nu putea băiatul, nu putea să ducă, te-ai înnoit. Faci cinste. Bă, și primul lucru, îl vedeai, omul se ducea la groapa de nisip și făcea Adidas și praf. Bogdan Bardaș îl chema.
1: Bună dimineața, Bogdan. Cheamă, da. Da. Da. Sperăm că nu vorbești despre asta la terapie acum.
2: Jos labele de pe Sean Connery!
1: Așa.
0: Am ascultat asta, mașină. Care-i faza?
1: Nu știu. N-ai auzit de lor? Infortuna?
3: Fortuna? Fortuna?
0: No.
1: Nu.
0: Nu?
1: Vai de mine. Bine.
2: Și atunci dau telefon la Severin.
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Da.
2: În cei doi era Bafomedos, vreau să spun.
0: Am înțeles acum.
1: Da. Da.
2: Bine. Bafomedos are două părți. Una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. O bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină.
1: Așa, ca să înțelegi.
2: Jos labele, da, de pe Sean Connery.
0: Da, cum face sens.
1: Așa. Bun, și să nu uităm totuși că în afară de asta mai erau și alte probleme.
4: În Olteința, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Pe, da, adevărat. Ai fost odată? Ai fost
1: în Olteința? Nu am fost. Da. Ai fost?
0: Da.
1: Ai avut show în Olteința?
0: În Olteința.
1: Mi se pare greu, mi se pare dificil să ai show în Olteința.
0: Nu, nu e atât. În Alexandria, am avut, hai să zic, în vremea aia când explodasem cu aia, cu Parisul, cum și eram chemat la toate nenorocire, nu, fără filtru, fără, da, filtru. Și am ajuns la prânz în Alexandria, când era Alexandria, da, știi? Și era o petrecere, mi s-a zis că e o firmă de chestii de agricultură, dar când zici asta, eu tot timpul întreb, domne, utilaj, cine s-a acolo? Nu, că e bine. Am ajuns, reperul a fost, nu găseam pe hartă și a zis, e un tractor mare la intrare. Toată lumea avea tractoare. Și am ajuns, am intrat după o doamnă care cânta populară, nu știu ce, și a trebuit să fac la niște domni fermieri, ca așa se zice. Fermieri, când îmi zici fermier, pare elevat. Da.
1: Nu erau, elevați.
0: Da, și a zis, nu mai știu, ce avea mai cu porc. Păi nu, dar mi-a zis omul care m-a chemat și care era ceva consilier, s-o dai pe aia cu porcul că rupe aici. Mamă, eram tam.
1: Care e aia cu porcul?
0: Când am fost eu cu porcul, am luat, a trebuit să-i duc la Ninaru, Eduard Aninaru, fotograful, da, din LA, m-a rugat să-i duc șorici, telemea, i-am dus, i-a trimis maică-sa miere cu cătină, nu? De s-a, da, vărsat prin bagaje și prin aia. A fost ceva rău de tot și au venit bagajele după două săptămâni. Gândește-te cam cum era șorici eu. Ceva rău, rău de tot. Și am zis eu, cum tăiai porcul, tu ai stat pe porc când erai mic? Că el nu-l mai întreb, sigur,
1: n-am relații. N-am avut rude de la țară.
0: Era ceva absolut oribil.
1: Cred.
0: Nu că nu-l creșteai tu, nu era o chestie ca și cum aveai una. Dar erai copil și el era un animal, tu nu-l vedeai ca...
1: Mort.
0: Asta e, că te puneau, eu fiind mai grăsuț, eram o parte esențială din procedeu și mă puneau să stau pe porc, dar nu, era o chestie barbară să puneau o pătură după ce îi dădeai foc, nu știu, pot să zic asta la
1: radio? Da.
0: După ce se dădea foc ca să iasă șoriciul la bun, nu știu ce, se punea o pătură și pe urmă se punea copilul.
1: Da.
0: Deasupra stai pe porc. Nu știu dacă se făcea și o poză sau nu.
1: Se făcea,
0: și poză.
1: Sunt copii care vorbesc despre asta la terapie acum.
0: Sunt două.
1: Sunt vegetarieni care au această pată neagră în...
0: Să știi că și eu m-aș fi băgat pe vegan de atunci, dacă, dar când băga puțin șorici sub nas, gata. Trecea,
1: da,
0: orice.
1: Da, da, da, da. Mai ales dacă îl țineau puțin la congelator.
5: Haideți la ghețată.
1: Bun, hai să vedem acum totuși... te sui în copac să culegi flori de tei și unor cobori și cu florile și cu craca de sub tine.
0: Da.
1: O amintire foarte frumoasă.
0: La mine chiar. Eu nu eram atât de grăsus că nu reușeam să mă urc, dar dacă m-aș fi urcat, sigur cădeam cu copac cu tot.
1: Da, surprizele de la gumă și... Surprize.
0: Să știi că mai există guma aia, nu mai zic numele, că chiar există. Și ce îmi place acum, uite, fiul meu colecționează acum cartonașe cu jucători de fotbal. Știi?
1: Da.
0: Că începe asta cu mondialul, cu nu știu ce chestie la care, uite, asta e o chestie nostalgică, ce fotbal aveam noi pe vremuri,
1: da,
0: ce
1: da,
0: jucau
1: da.
0: Băieții ăia și acum nu mai avem, ne uităm.
1: Și cum, cum se mergea înspre cota 2000,
0: așa?
1: Sau 1000, cota 1400, erau parcate mașini cu televizoare din alea sport, alea mici,
0: așa?
1: Și pentru că acolo se prindea bine
3: sârbii.
1: Ceva
3: cred?
1: Sau cineva da. Care da. Niște vecini și prieteni, o țară vecină și prietenă care transmitea meciurile.
0: Da.
1: Se recepționa
0: da,
1: bine
0: și
1: semnalul.
0: Și am crescut cu Dobrouto și Lecănoș de Țaș. Dobrouto era emisiune care cred că încă mai funcționează în România, Morning Show, dar nu al tău Morning
1: da,
0: Show,
1: da,
0: la
1: da.
0: Televizor. Și care a fost, știam, bulgar, băine. Tu nu? N-ai băgat?
1: Nu.
0: Nici
1: nu.
0: Asta.
3: Eu am băgat.
0: Este?
1: Am băgat. Ia, știe, ia zi, Mihai, cum se spune arici în bulgară?
3: Taraleș.
5: Asta zic.
1: Hai că exact, glory.
0: Da, da.
1: Ne întoarcem imediat. Damba de cu noi, 21-22. E cum ar fi să lași eu piesa asta?
0: Are?
1: Ha?
0: Se aude încet și acum se aude mai bine.
1: Se aude mai bine, da.
0: Da, da.
1: E foarte mișto, dar piesa asta nu o să o ascultați nici măcar după publicitate.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora.
3: Sephora. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Rock FM e peste tot.
9: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Alo?
12: Co-Hotels, bună ziua!
11: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
12: Sigur că da. Pe ce nume?
11: Ileana Costuzeană.
13: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
14: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
15: We'll be back soon. Rock FM.
16: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
17: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
16: E ușor când ai cu cine.
17: Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
19: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
21: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
20: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Don't Carry Me with a Little Sugar.
1: Wake up
0: and rock. Mancațiaș.
2: Culmea este ora 9:01, dar ce e stabil e că Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
3: Bună dimineața! Ministerul interimar al sănătății vrea să schimbe modul de finanțare al spitalelor. Ministrul de resort Cecheotilo spune că actualul sistem care ține cont și de numărul de paturi este depășit și ineficient.
4: Medicina în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial.
3: Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzuianu.
5: Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
3: Diana Buzoianu. Bani din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor produse de inundații în perioada mai-iunie 2025, purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Dojoiu.
6: România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană.
3: Ioana Dojoiu. A fost descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania. Tot aseară târziu, salvatorii au găsit și cea de-a treia persoană dată dispărută, un bărbat cu dublă cetățenie germană și bulgară. Luni seară, o clădire în care se aflau apartamente de închiriat s-a prăbușit din cauze încă neclare. Tribunalul militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei din 2018. 312 persoane vătămate s-au constituit parte civilă în proces. Morchest anunță vreme instabilă în sudul, estul, centrul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade, cu 22 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
2: Și uite cum am aflat chestia asta cu modificarea modului în care vor fi finanțate spitalele și cum se va renunța la finanțarea bazată pe numărul de paturi. Se vor lua în calcul serviciile medicale acordate, numărul pacienților tratați, ceea ce va duce, nu-i așa, potrivit oficialilor Ministerului, la un acces mai bun la servicii medicale. Adică, așa cum ar spune Morning Glory, acces mai bun la servicii medicale la fel de proaste. E o nuanță importantă, zic eu. Și nu înseamnă că nu o să vă puteți, că o să vă puteți îmbolnăvi liniștiți sau că nu o să luați și alte boli din spitale, dar bine ați venit într-o lume normală și dacă e important numărul de pacienți, asta înseamnă că au să fie și mai scurte consultațiile decât sunt acum. Dar, bineînțeles, există și o parte pozitivă, înseamnă și ea se traduce prin mai puține paturi, mai multe nosocomiale disponibile.
7: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.
2: Dar zic eu să rămânem totuși într-o zonă optimistică, oarecum, cât de cât. De asta l-am adus aici pe domnul nostru Dan Badea, personal. Și zic să explorăm împreună la ProTV, încercând disperat să-l distrugem din interior, această situație pornită de la o simplă întrebare, anume ce îi povestești copilului tău că se întâmpla pe vremea ta și el se uită la tine cel puțin la fel de ciudat cum s-ar uita la un mamut sau la un mincinos, un veterat. Bună dimineața, Dan!
8: Bună dimineața!
2: Bine ai venit la Morning Glory și te asigurăm că întotdeauna o să găsești aici un bună dimineața din suflet și un La revedere, onest.
1: Adevărat.
2: Da. Adevărat s-a anunțat că a fost ieri.
1: Adevărat.
2: Așa.

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că încă puțin și intrăm la ProTV să încercăm disperat să-l distrugem din interior, cum o facem de atâta vreme și mulțumim ProTV și mulțumim. Da, și alături de noi am luat un aliat de nădejde, e domnul nostru Dan Badea, care îi spunem bună dimineața și cu la fel de mult aplomb îi vom spune la revedere.
2: Mamă, dar ați repetat mult asta.
1: Oh. Suntem foarte bine sincronizați. Ce să zic, sunt și puține posibilități de petrecere a timpului liber aici. Vezi să-ți ocup timpul cu ceva. Așteptăm să intrăm la ProTV, dar până una alta... Dan, înțeleg că ai un concert diseară.
2: Am concert, Palatului. Da. Și am zis să-l încep dimineața de vreme la voi. Toată ziua asta s-o încep aici. Nu mai e la Sala Palatului de data asta. Am descoperit o sală mult mai cochetă și mult mai tare și la mine în cartier, culmea, mai spre militari, Politehnica, în Politehnică. Se numește Aula Magna.
1: Da.
2: Este o sală de 1000 de locuri, extraordinară.
1: Deci da, e foarte frumoasă și elegantă, da.
2: S-a tot făcut stand-up acolo, mai mult străini, mai puțin de-ai noștri, dar acum vrem să o punem pe hartă, cum se spune. Diseară de la 8, vă aștept cu mare drag să vedeți ce am mai
1: Da, altfel
2: făcut.
1: Spus, e foame de bani și la Politehnică.
2: Dar nu e... Da. Foame de bani... Cui?
1: Păi alu inginerii ăștia.
2: Da. Nu, no, e foarte bine.
1: Chiar e bine, am fost și la un eveniment acolo. Da? Da.
2: Deși era 1000 de locuri, e foarte intimă, nu știu cum să spun. Da. E foarte bine făcută. Da.
1: Și se stă comod pe scaune.
2: Se stă comod pe scaune.
1: Nici nu cred că e nosocomiale, cum cred că e de la Sala Palatului.
2: Nu, da, era bine, aveai un bonus la Sala Palatului și nosocomiale, că tot vorbeai.
1: Da, da. Totuși, să nu uităm că venim dintr-un timp în care... nu puteai să deschizi internetul ca să înveți, trebuia să te duci chiar la bibliotecă și uneori chiar să petrești timp acolo, studiind la biblioteca școlii.
2: Să scrii
1: sau...
2: pe foi ce reține.
1: Doamne,
2: chiar
1: fel, cu mâna ta să scrii.
2: Da. Nu exista. Profesorii erau un fel de chat GBT, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ei știau cam toate.
1: Da.
2: Da. Și aveam un fel de supreme leader, care un fel de Trump aveam și pe vremea aia, cel puțin, era acolo.
1: Da, uite, freza totuși, dacă bătea vântul, semăna un pic.
2: Adevărat.
1: La
2: foarte, foarte multe nostalgii lemne de pe foile astea.
1: Să nu uităm de momentele în care lumea stătea geană pe geam, mai ales dacă locuia mai pe lângă o alimentară și pândea momentul în care venea mașina cu pâine.
2: Asta...
1: și eventual aveai puțin noroc și prindeai pâinea caldă.
2: Tai, tu zici că pândeai, dar se stătea așa, așteptând, trebuia să bage ceva.
1: Era un comitet de întâmpinare mereu acolo.
2: Eu sunt foarte, foarte, întotdeauna am fost fascinat cum se răspândea vestea că s-au băgat. Adică nu exista, ăsta era WhatsApp-ul de pe vremuri. Cumva se afla că se băgaseră pui la nu știu ce. Toată lumea o zbughea încolo.
1: Da.
2: Se află?
1: Băi, erau și oameni care oricum nu prea păreau să aibă. Erau pensionari, erau bunicii, cum ar veni, care stăteau toată ziua la cozi.
2: Da.
1: Și lăsau acolo sacoșele și puteau să jongleze cu cozile la care stăteau. Că puteai să stai și la două cozi dacă îți lăsai sacoșa și aveai și o echipă acolo.
2: Uite,
1: care...
2: Scria cineva, zicea, la butelii, a fost. Stăteau copiii la butelii, dar doar cu capacul.
1: Da.
2: Și venea cu butelia după aia.
1: Da. Se apropie momentul în care 1, 5...
3: Ce lucruri le spuneți copiilor că se petreceau pe vremuri și nu vă cred? Că telefonul era prins de un cablu și că nu știai cine te sună? Sau că un șir de cărămizi în fața unui magazin însemna practic rezervare la o coadă?
4: Pentru a explora acest subiect nostalgic, Răzvan Exarcu l-a invitat la Morning Glory pe Dan Badea, cel care ne-a revelat tuturor celor născuți înainte de 1980 că am fost telecomenzi de televizor pentru părinții noștri.
0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiori.
1: Bonjurica.
3: Bună dimineața. Ce vremă, da.
2: Nu e cazul să schimbăm acum.
1: Acum dar, știu că toată lumea se simte haioasă când face gluma aia cu telecomanda, dar e a lui Dan Badea. El a fost cel care a reflectat asupra acestei situații, el având și avantajul statului că se mișca mult mai repede și nu stătea în fața televizorului.
2: Da, mă.
1: Și ai mâncat sticlă?
2: Voi sunteți doi acum și e bine că chiar dacă ar fi avut mileul ăla, tot vă vedeți. Sunteți stânga-dreapta.
1: Am zis să explorăm împreună acest subiect nostalgic. Ești doctor în nostalgie. Și ziceam să vedem cum era cu telefonul.
2: Tu
1: ai avut și cu plaj.
2: Eu am avut cu plaj. Telefonul, în primul rând, trebuie să înțeleagă ăștia mici de acum că noi aveam telefon public. Mie așa îmi place să-i spun. Pentru că vorbeam pe hol unde era telefonul, ca să explic celor care nu-și dau seama ce înseamnă să ai telefon cu fir, e cum era wireless-ul pe vrem. Știi cum era, cum e wireless-ul acum, pardon, e băgat într-un...
1: Un fel de wireless, dar din lemn.
2: Din, mă rog, din ce era, era mare așa, se auzea prost, în primul mai regai chestii pe acolo și vorbeai de față cu ai tăi, practic. Dacă aveai, mai ales când ajungeai să vorbești tu cu o fată sau... Era ceva oribil.
1: Și părinții chiar adorau să stea de față atunci când vorbeai cu cineva, aveai o conversație intimă.
2: Ceva rău, și asta nu erai singur ascultat, eu aveam și cuplaj. Adică erau două pe același fir, nu știu, erau două familii și la un moment dat se auzea cum se ridica clic și știai că ești ascultat. Asta nu e nimic, dar eu pot să vă spun când a fost primul WhatsApp inventat, cred că noi l-am inventat. Eu sunam la un număr și vedeam că, adică la care știam că nu se răspunde și vorbeam între țărâituri, între ring, ca să înțeleagă copiii ăștia, când făcea și pe urmă ziceai: "Salut, eu sunt Dănuț. Voi cine sunteți?" Și pe urmă să spuneau alți oameni. Era moca, nu te încărca la factură și așa vorbeam, sigur, neștiind cu cine vorbești. Cam ca acum.
1: Era un fel de high five sau...
2: Un fel de high five, cred că de acolo a venit ideea.
1: Incredibil.
2: Asta.
1: Ce te-a frapat pe tine, nu știu, în afară de, uite, cozile, erau cărămizi, sacoșe, la butelie se stătea cu capacul de butelie. Copiii stăteau cu capacul și părinții aduceau butelia ca să țină locul ocupat.
2: Da, mult mai bine decât acum când...
1: Da. Să nu uităm totuși și de vremurile de după Revoluție, când aveai 3 secunde gratis la telefonia mobilă și toată lumea a trăit din bipuri.
2: Dacă vreți o nostalgie un pic mai recentă cum ar fi, da, am avut 3 secunde gratis, după care, proba de foc, o secundă. Cine a vorbit la o secundă, deci face radio azi, poate să-ți dă, uite, cine citește știrile bănuiesc că a vorbit mult la o secundă, trebuie să zici foarte multe chestii în secunda aia, dar pe de altă parte te și ardeai repede, nu? Sunt facturi care au venit, că nu prindeai, nu puteai. Câte? Ideea era că era un fel de WhatsApp acum sau ceva, că era, ne vedem și închideai, că nu vrei să intri peste o secundă. La 7. Jos. Erau 3 apeluri, lumea știa și cea mai tare chestie se răspundea la ureche, dacă ți-mi minte, adică nu puteai să răspunzi la mișto, să răspunzi și să zici da, nu, se făcea până țiuia ăla în ureche și abia mai auzeai ce zicea ăla.
1: Groasnic, da. Uite, un ascultător ne spune că i-a zis fetiței că atunci când avea 5 ani nu existau posturi TV prin cablu.
2: Da.
1: Era un singur program TV, al negru, avea doar câteva ore de program zilnic, așteptai o săptămână pentru 15 minute de desene animate. Da. Și a zis, copilașul s-a uitat așa lung și a zis, da, erau și dinozauri pe vremea aia?
2: Da, într-adevăr. Sigur, erau și dinozauri, așa pare. A fost abia acum 35-40 de ani, dar pare o eternitate. Lumea s-a schimbat, vorba unor piese. A fost greu, dar ce ne-a plăcut și de ce suntem noi nostalgici, eram copii, nu conta nimic și cea mai mare diferență față de ziua de azi, nu contau banii. Mie asta mi se pare că banii nu contau. Acum contează prea mult cu ce te îmbraci, cum arăți, cu ce telefon ai, ce nu știu. Atunci ce telefon puteai să ai? Același, toată lumea avea același telefon.
1: Și în ultimul rând se duceau borcane și sticle goale la școală, se colectau, dar dacă erai șmecher și voiai să faci jos de bani, pentru că erau importanți banii dacă voiai să scoți o colegă în oraș la cofetărie, te duceai la centrele de colectare, doar că trebuia să ai grijă să mergi mai pe ocolite, să spui o glugă în cap, să nu te recunoască fata, pentru că nu era bine să te vadă cărând sticle și borcane ca să faci jos de bani, să o inviți la o savarină.
2: Ceea ce e păcat, pentru că ar fi văzut ce efort făceai și ce se... Apropo, nu cred că mai există acum, sau dacă există, nu mai e același lucru. Mie mi-e dor de cartoful de la cofetărie, dacă ții minte. Era cartoful ăla care era făcut din toate resturile și mie îmi plăcea
1: maxim. E cam ca tigaia picantă. Acum doar că de la tigaia picantă, e posibil să iei și o toxinfecție. Noi la vârsta noastră mergeam cu cortul, da? Și nu vă temeați de mamuți? Da. A întrebat un copil. Nu în ultimul rând să nu uităm că sunam la un număr de telefon să aflăm cât este ceasul. Asta. Vă spunem noi, este ora 9:20, ora la care de obicei vă spunem la, la revedere. Revedere și normal, vinerea viitoare abia așteptăm să vă spunem bună dimineața.
2: Băi, mi-a ieșit
1: extraordinar. Mulțumim foarte mult. Pa, pa, pa, pa.
0: Morning glory, morning glory. Mi se mișcă din tișorii.
2: De ei n-au zis nimic.
1: Nu, nu, nu, nu, nu ne spun la revedere. Noi le spunem la revedere. Ne
4: știam varianta aia cu pa, pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa, pa, uite, da, vezi, da, uite, da, așa. Da, da. Bun, deci în concluzie mulțumim ProTV, Dan.
2: Da.
1: Nu e rău. Da. Vrei să facem ceva? Să,
2: cum să nu?
1: Să dai o...
2: Trebuie să dăm invitații, bineînțeles. Da? Suntem pe post acum, am rămas, am amintit de la Proști, am rămas pe... Bine, oameni buni, ascultători ai postului Rock FM, sunteți așa. În mașină, mergeți spre treabă. Și? Am 5 invitații duble diseară la ora ta. Mă, lasă-mă să se bucure oamenii. Lasă, pentru voi am separat.
1: Mihai, vrei să mergi?
2: Da?
1: Da? E în Politehnică, unde ai învățat tu.
5: N-am învățat în
2: BNU. Dar știți sala aia?
5: Da.
2: E șmecheră.
1: Aula Magne.
2: Aula.
6: Și am făcut la Poli, doar că la jurnalist la etajul 6.
2: Aia, e foarte mișto. Campusul ăla m-a spart.
1: Se vede că jurnalismul e făcut exclusiv de inginer la Leu.
5: La Leu a făcut.
2: E șmecher.
1: Așa, bun, zi, deci, zi, zi
2: hai
1: cu
2: să
1: asta.
2: Zicem, la ce? Ora 20, în aula Magna.
1: Uite, le dăm, uite, facem cum facem noi de obicei. Ia. Și le dăm să-ți dea rime. Cele mai simpatice rime.
2: Haideți.
1: Da? Da. Vreme afară, iarăși cum e?
5: Iarăși ploaie.
1: Iarăși ploaie. Da? Vreme afară, iarăși ploaie. Da?
2: Perfect.
1: 0729-00122. Paste de euro, mamaie, da.
2: Deci, 5 invitații duble de seara.
1: Așa, dacă ne dați o rimă frumoasă la 0729-00122 cu vreme afară, iarăși ploaie, da?
2: Da. Extraordinar.
5: Curge apele și roaie.
2: Ma.
5: Bă, da, ne scrieți dacă puteți să mergeți diseară.
1: A, da, da, da, da.
5: Că e important.
2: E important că nu. Da, e în apropo, e în București.
5: Grozăvești?
1: Chiar nu.
6: Ajungeți cu metroul?
2: Da, ajungeți cu metroul, e foarte important.
1: Da, da. Dăm la doamna?
5: Nu știu.
1: Da, hai să-i dăm.
5: Hai să-i dăm.
1: Da?
2: Dar ce-ți motiv? Sunt oameni care vin din Iași. De unde știi tu?
5: Până diseară, crezi că ajunge trenul?
2: Da. Tren, mașină, avion.
1: 0729, scrieți, știu că vă distrați foarte mult să ne scrieți tâmpenii, dar acum trimiteți rime doar dacă puteți să mergeți la spectacolul lui Dan Badea.
2: Da.
1: Nu în sensul că sunteți deplasabili.
5: Iată, ci că, zic, că dacă poate,
1: aveți
5: gata.
1: Timp.
2: Gata,
5: Ana poate. Maria a luat.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Ana Maria. Ana Maria, ai crescut... Da, ne-a oprit de emoragie.
5: Avem patru, să ne-a...
2: Mai avem patru.
1: Da, cupa și campionatul, da.
5: Așa. Vremea afară... Iarăși, okay, ploaie, ploaie, macac la tine în tigaie.
1: Corect, da,
2: extraordinar.
1: Foarte bun.
5: Nu cred că...
1: Nu, asta nu poate, că nu e, poate,
5: e departe.
1: Dar, da.
5: Așa, vremea afară,
1: macac
5: iarăși ploaie...
1: pus pe bătaie. Vremea afară, iarăși ploaie. Păi,
5: nu e frumos, mă, mamaie, mamaie,
1: da.
5: Bogi, că poate să meargă.
2: Florin.
1: Merge, merge.
5: A luat și Florin.
1: Așa. Florin merge diseară la Dan Badea. Așa.
5: Să salvăm aici.
2: Ceea ce nu putem spune despre Dan Badea. Că da, nu merge la Florin.
5: Vremea afară,
1: iarăși ploaie,
5: hai că am făcut-o de oaie.
1: Nu prea rimează, da.
5: Merge, dar...
1: Vremea afară,
5: iarăși ploaie, cât graș intră într-o odaie?
1: Azi e ziua de luptă împotriva obezității.
2: Doamne,
1: și la graș, să ne luptăm. Da, la graș, da.
2: Și poate eu am fost și înțeleg.
5: Poți?
1: Ai fost gras?
2: Da, obez.
1: Pe bune?
2: Da.
1: Când erai mic?
2: Da. Ah. Da, aveam un metru cub. Era ceva extraordinar. Vorbesc despre asta și diseară.
1: Da.
2: E bună aia cu graș. Da, da, e da? Și ziua, da, da, da.
5: Ia să dacă poate să meargă. Asta. Da, și că poate să
1: da, poate,
5: bun.
1: Gata, perfect. Hai. Câți grași intră într-o odaie?
5: Așa, bun, mai avem două.
1: Hai. Vremea afară, iarăși ploaie.
5: Da,
1: da, nu, da,
2: nu.
5: Vremea afară, iarăși ploaie. Nu.
2: Nu.
5: Știm că rimează cu ploaie, dar nu.
2: Așa. Plus că azi e vineri, nu e joi, da, da, când se dă la... Da.
1: Așa?
5: Așa. Hai. Hai să mai vedem. Hai încă două, hai încă două, hai încă două.
2: Hai,
5: două,
2: două, haide.
5: Nu.
2: Oamenii mai și conduc, mă. Da. E greu să scrii, să-ți iei și amendă.
1: Iar la stand-up, bă, tataie.
2: Asta e bună de tot, bravo, bă.
1: Așa, poți să mergi, bă.
2: Poți să mergi, tataie, la...
1: Hai.
2: Da.
5: Hai, da. Hai, da.
2: Iar la stand-up, bă, tataie, da.
1: Seara, la ce oră e spectacolul?
2: La 20.
1: Cine cântă în deschidere?
5: Tu?
2: Tot eu.
1: Da.
5: Și că poate să meargă.
2: Perfect. Bravo,
5: cum bravo, te cheamă? Dar zine și cum te cheamă.
2: Da.
1: Așa.
5: Mă rog, hai că vedem noi.
2: Iar la stand-up, bă, tataie, ce să faci cu atâta?
1: Avem 4, okay. Da, mă, ne mai trebuie unul.
5: Mai trebuie unul.
2: Haide, hai că se poate.
1: Da, da. Nu? Asta
5: porcul
1: e.
5: Porcul știe când îl taie.
2: Asta e. Asta e.
1: Excelent, excelent.
2: Excelent.
5: Răzvan, poți să mergi?
1: Răzvan, mergi de seară la... ăsta cu porcul știe când îl taie?
5: Mm-hmm. Oare?
1: Ce...
2: avem noi?
5: Poți merge?
1: Ce gumi-gumi la trenurile străine?
2: Ce?
1: Gumi-gumi.
2: Nu știu.
5: A, când veneau trenurile din străinătate, gumi-gumi, adică dacă are, au să le da gumă de mestecat.
1: Da? Se făcea asta?
5: Probabil că da. Și că da, poate să mergă.
2: Gata, perfect. 5 invitații de seară la ora 20.
1: Bravo, bravo, bravo,
2: bravo. Apropo...
5: sună nenorociții de la marketing, da. Nu neapărat azi.
1: Eu da. Nu pot să...
2: Da, nu.
1: No, nu, nu copilul, dar poate da Mihai poate. Da.
2: Bravo.
1: Mulțumim foarte mult.
2: Erau gumele alea tip țigară, dacă le știi, și se miră lumea că de ce fumează toți adulții acum.
0: Morning Glory, Morning Glory. Loredana, zisă Lori.
1: Și hai totuși să facem și noi concursul ăla,
5: ca să opresc eu live-ul aici,
1: să-l trimitem pe domnul Dan acasă. Sau poți să stai cu noi cât cătă Lupi Luca Lancea, nu?
2: Sigur.
1: Da. Da. Mai avem și noi de făcut un concurs. Și cum facem, Mihai? Că e complicată.
5: Păi hai să le dăm, să ne dea,
1: să ne dea
6: onorimă.
5: Onorimă.
1: Da.
5: Dăm drumul la concurs după aia și după aia departajăm. Alegem și departajăm din cei 5. Alegem un astăzi și vedem pe cine alegem la final, da?
1: Da.
5: Ok.
1: Nu am înțeles, dar zic ca tine.
5: Hai să le dăm premiza.
1: Să le dăm premiza.
0: Pe murdărit tăcaloși? Da. Nu-i problemă. Facem lună. Like a Bosch.
1: O nouă zi, o nouă ocazie de a ține curat măcar în casă, dacă da, mâine sâmbătă se spală, adică se spală oamenii. Și ziceam
2: poate
1: să vă aduc
2: și în ploaie, dacă...
1: Acum e mult mai simplu. Am văzut că a apărut o mașină de spălat, super tehnologie, da, la japonești, cred, că intră omul în mașină și îl spală și îl și usucă. Intră cu hainele pe el,
5: așa,
1: îl spală și îl usucă. Și stă comod, e o gagică așa întinsă pe...
5: Cu toate hainele, una
1: asta futuristică, zici că e navetă spațială, da. Da, da,
5: păi
1: da,
5: și
1: da.
5: Cu...
1: Păi și cu...
5: tot. The Unmentionables?
1: Da.
5: Și pe aia?
1: Da, da, da.
5: Chiar
1: da,
5: dacă...
1: Da, da, da.
5: Bă?
1: Da.
5: Bun.
1: Cum ziceam, adică...
5: Deși dezbracă? Adică...
1: Păi nu,
5: așa
1: nu te dezbracă.
5: Nu, mă, păi eu așa aș
1: asta zic.
5: Intri acolo, te dezbracă roboțelul, îți spală haine, tu stai cu minte așa.
1: Nu, nu te dezbracă. Nu.
5: Nu? Ah, ok.
1: Păi robotul nu știe să te dezbraci. Așa, bun. Hai să... Bun, că... apropo de robot, avem premiul acest aspirator robot Bosch Max.
5: Spotless.
1: Spotless Max, Max, da?
5: Da.
1: Și dacă vi-l cumpărați întâmplător, de exemplu, și trimiteți după aia bonul pe bosch-home.ro, ei vă dau bani înapoi, cashback pe românește.
5: Nu dau bani, vă dau niște bani înapoi.
1: Niște bani înapoi, adică 1250 de lei, alege pe cine vrei. Ceea ce nu e rău. Lucru valabil de altfel și pentru mașina de spălat rufe, de 9 kg, frigiderul No Frost, aspiratorul Unlimited și roboțelul ăsta care e foarte, foarte util.
5: Foarte mișto.
1: Și îmi place la el. Vezi că totuși lucrurile au evoluat și trăim într-o societate fără discriminare. Are voce bărbătească. Al meu vorbește pe bărbătește cu mine, nu... Pe vremuri astea și navigația. Ai văzut că e o femeie.
2: Am înțeles.
1: N-ai dar zice
2: până
1: că,
2: când doar știi? Femeile
1: adică
2: să robotește
1: drumul.
2: Am înțeles.
1: Da.
2: Ai dreptate. Da. Mai ales că foarte mulți bărbați mai nou fac foarte multe treburi în casă.
1: Da.
2: Și nu mai
1: să luăm cazul meu.
2: Vremuri. Da. Și eu la fel, toată lumea.
1: Bun, se întoarce casa după soare. 0729 00122. Avem deja 4 câștigători până acum și încercăm să departajăm, să vedem care e cea mai bună rimă. I-am pus deoparte. Și cel care învinge astăzi în această luptă poetică, bineînțeles, pleacă acasă cu un aspirator din ăsta Spotless
5: Max.
1: Max. Bosch.
5: Da, Bosch.
1: Da.
5: Bosch Spotless Max.
1: 0729 00 1122.
5: Am robot, nu mă mai doare.
1: Da. Merge, da, e teribil. Da? Se întoarce casa după soare.
5: Poți să te uiți la ea oare? Da. Se întoarce casa după soare.
1: O fi de la aspiratorul Bosch oare?
2: Da, băi, da, da. Dacă știi, are puterea de absorție încât întoarce casa, extraordinar.
5: Se întoarce casa după soare. Mai avem parizer oare?
1: Așa. Se întoarce casa după soare.
5: N-am nevoie de covoare. Bun.
2: Bun.
5: E drăguț asta.
2: Da, da.
1: Îmi place.
5: Bun.
2: La obiect.
1: Da, da, da, da. Dai.
5: Hai să
1: vedem. Bun. Și acum, uite, o să ne ajute domnul nostru Dan Badea.
2: Aole.
1: Să ne spuie care e, după părerea lui, rima cea mai bună. Avem premize diferite.
2: Ok.
1: Și astăzi a câștigat domnul Valentin, cum ar veni, pe selecția, s-a calificat în marea finală, vă dați seama. Se întorc câte suntem aici, 4 scaune deja. Dar, așa, luni. Hai să vedem. Luni a fost așa, yeah. Dan. Vai ce harnic e robotul. Vine mama, fă tu totul, a zis domnul Cătălin.
2: Da, da, bun.
1: Marți, tu stai, robotul muncește. Acum pot pleca liniștit la pește, a spus Adrian.
2: Ok.
1: Așa. Intră, e curat pe jos. Spotless e sârguincios, a spus domnul Dragoș.
2: Ok. Mulți poeți bărbați.
1: Da, da, da, da, da. Mă, toți sunt.
5: Toți, da, da.
1: Eu n-am om, eu am robot. Face el că eu nu pot, zice Tudor. Și astăzi domnul Valentin a zis casa...
5: Se rotește casa după soare.
1: Așa, n-am nevoie de covoare.
2: Excelent.
1: Hey, acum, dacă îți mai aduci aminte, mai... vreți să le citesc?
2: Nu, nu, nu, cel mai pe subiect, toți sunt pe subiect foarte bine, dar cel mai punctat și funny și pe scopul acestui robot, mi se pare la eu, n-am om, că am robot.
1: Da, face el că eu
2: face
1: nu pot.
2: Face el că eu nu pot.
5: Și noi ziceam la fel, mai... da.
1: Bravo, bravo, da, bravo, Tudor. Tudor. Hai că de bine, de rău a luat-o, dar ce înseamnă să vorbești cu un intelectual, totuși. Mulțumesc, Dan, că ești aici. Da.
2: Cu drag.
1: S-a ridicat un pic nivelul emisiunii, adică a sărit și a revenit la loc.
2: Da.
1: No?
2: Da, adevărat. Da,
1: și să... Bravo! Păi, felicitări celor implicați în acest proiect. Mulțumim și Bosch, că ne-a ales să spargă o grămadă de bani pe aici. Da. Și, da. Ce să... Așa este când ești primul pe țară, al doilea pe județ. Știi că am ieșit al doilea pe București.
2: Da?
1: Rock FM, da.
2: Da, da. Hai
1: că... Adică am scos România Actualități.
2: Da.
1: Care e între noi și un anumit post de radio care... Na, ce să faci?
2: Hai să zic, na, că... Da. Felicitări,
1: da,
2: în
1: da.
2: Același timp...
1: Da, scuze, da, pentru disconfortul. Mulțumim foarte mult, ăsta a fost concursul, astea au fost premiile, închidem aici și cine știe, poate mai facem concursul.
0: Morning Glory e haioși, face curat like a Bosch.
1: Așa, deci în concluzie, ca să ne apropiem și de momentul concertului, domnul Dan Badea rămâne cu noi, 21-22, ascultăm o mică piesă muzicală, probabil. Probabil, zic, dacă nenorocitul ăsta de Exarcu, nota e iarăși ca să o dea după publicitate. Să vezi că același lucru face. Fii atent.
0: Morning Glory.
1: Băi, nani.
0: Wake up and rock.
1: Incredibil.
0: On Rock FM.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
12: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică.
13: Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. Audiotribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
14: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
16: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
18: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe EON.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
20: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
21: Pentru informații așteptați la rând.
22: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
23: Commercials left the building.
24: Let's get back to rock.
25: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului o miză.

0: durat ceva, a luat un pic de timp să ajungem în situația în care le spunem bună dimineața și normal o să ni se rupă sufletul să le spunem la revedere lupilor lui Calancea, bine ați venit la noi, da. Așa, bonjurică, mai puțin. Așa. Așadar, avem concert acum, dar mai important, avem concert pe 28 mai.
1: Da.
0: Adică concert e lansare de album direct, Pădurea Domnească se numește.
1: Da, Lupilor Calancea împreună cu Guz.
0: Așa, da. Bună dimineața, pare bine să te întâlnesc. Ți-am admirat acoperământul, ca să zic. Stă foarte bine așa. Stă foarte bine și e mișto și eșarpa aia sau ce pe care o țin
2: în
0: microfon.
2: Da, ești drăguț, mersi.
0: Da. Nu, arată, da. E foarte sexy așa, e foarte bine. Pe de altă parte, hai să vedem, e multă vreme de când cântați. Oamenii vă iubesc foarte mult și ați reușit să aduceți aproape de muzica rock niște oameni care probabil ascultă și altceva acasă și faceți asta foarte, foarte bine. Care e treaba cu nou album?
1: Nou album, de fapt...
2: Nou album cu 10 piese.
1: Da, cu 10 piese. E un
0: care
1: album...
0: e cea mai lungă? Ia să vedem de pe nou album.
1: Cea mai lungă, aproape de 10 minute, probabil e balada Tomarimoș.
2: Da, da, iai.
0: 10 minute.
1: Da, aproape,
2: nu
1: da.
2: Sunt sigur, dar da.
0: Ați cam scurtat-o, nu?
1: E o mai scurtem, da. Da, e un album nou adunat pe parcurs, pentru că aceste balade, e un album de balade, e un album cu viziune, altfel, să spunem așa, am vrut să fie o încărcătură aparte, să fie unele balade noi, dar văzute prin prisma lui Guz și a Lupilor, unele balade vechi, pentru un sound, să spun așa, un sinfo-rock, cu elemente folclorice, pentru că asta e spiritul nostru și dacă vorbim acum de ținutul țării românești și de Moldova, sigur că cel mai bine omul le percepe prin acest prin adânăul folclorului, cred eu.
0: Păi da, se aude foarte bine. Acum, Guz, tu cum te simți pe...
2: De ce?
0: Pe muzica asta, pe albumul ăsta și...
2: Organic,
0: da.
2: Organic,
0: da?
2: La mine acasă.
0: Vine
2: eu vreau să, specific, că nu avem doar împrumutat din folclor sau ceva, avem și proprie creații pe album, așa că lumea poate să...
1: Da, nu, e 80%?
2: Da.
0: Păi, mi se pare că folclorul oricum ar trebui să fie o sursă de inspirație sau așa, un fel de trambulină de pe care te înalți și...
2: Folclorul ar trebui să fie și în sângele nostru și să-l
1: transmite.
0: E un fel de ADN. Da, n-ai cum să te ferești de el și
2: e direct, aș zice.
0: Și pe de altă parte e și mult prea bun, prea memorabil ca să poți să treci pe lângă el. Că-s mai bine să cânti așa una alta și descoperi că de fapt
1: cântăm și una alta. Cântăm și una alta. Noi
0: n-ai fost tu primul.
2: Eu aș numi folclorul nostru jazzul nostru.
0: Da,
2: eu aș presupune că jazzul a luat naștere.
1: Mai ales că noi am făcut toți jazz, am făcut și rock și jazz și simfonic. Avem o experiență mare. Eu am și predat vreo 8 ani la catedra de jazz, basul, contrabasul. Avem o experiență frumoasă, dar nu știu, noi gașca noastră, haita noastră, ne-a spus că, băi, cât de bine n-am cântat rocker, nu o să fim ca cei din Marea Britanie sau din America, cât de bine n-am cântat jazz, nu o să fim ca în America, dar această fuziune ne permite să fim și mai înțeleși, pentru că avem spectatori de la 2 anișori până la cât se spune?
2: Până la
1: 90,
2: până la,
1: da, până la.
0: Da, în vârsta medie a publicului Rock FM, 90 de ani, așa, da.
1: Totuși,
2: de la 2.
1: Corect, da. Și ne străduim să facem muzică pentru toți, să fim înțeleși.
0: Păi, presupun că de aici vine și succesul vostru, că oamenii găsesc
1: sincer, putem să numim succes.
0: Autentic ceea ce faceți și foarte meseriaș, de altfel, pentru că sunteți și foarte buni muzicieni, lucruri care nu se întâmplă des în ziua de azi. Da. Mă rog, suntem și răutăcioși acum, dar merge. Păi, atunci, oamenii care n-au bilete, dacă n-au bilete, nu vreau să le spun ce se întâmplă dacă nu și-au imediat bilete, dar acum, imediat bilete.
1: Mai, da? 28 mai la Arenele Romane,
0: da. București. Cântă cineva în deschidere sau țineți
1: voi? Nu, noi de obicei, noi cântăm câte 3 ore. Noastră. Unde să mai deschide cineva?
0: Aveți și piesele astea de la 10 minute încolo, da. Da, practic, ai cântat 5 piese, ți s-a dus o oră.
1: Sunt și mai scurte și mai rute de toate. Dar nu speriam acum publicul nou. Adică, standardul ăsta cu 3 minute, nu știu,

0: Eu l-am scos din start și în proiectul ales ca Lancia Band, mai ales că în jazz așa ceva nu-i, dacă e intrat în hor aia de improvizație, arată
1: după 3 minute abia încep să simți că ai început să cânti.
2: Hai să jucăm fraza corect, asta, că da. Pofta vine mâncând.
0: Da, da, da, da, așa da, e și la lupi, da. Noi când ne spun băieții că aveți de cântat o oră, noi așa, cum o oră? Dar ce poți să povestești
2: abia
0: într-o oră?
2: Pornești,
0: da.
1: Da, da, da. E cam ca la masă și, yeah. Da, și băutură. Da.
2: Avem un program și aperitive și
1: da, da, da, asta, da, zic, da,
0: muzicale.
1: Da, da,
0: da, toate, da.
1: Toată lumea, știi, se repede la desert. Ce cântați astăzi? Să vedem astăzi care e ordinea pieselor și ce ascultăm. Deci
0: cântăm Pădurea Domnească, da, pentru că e bine. Piesa care e și
1: asta fiind și cea mai lungă, da.
2: Nu.
1: Da, bun.
2: Balada lui Tom Alimoș, din cât țin minte eu, cea mai lungă. Da. Asta o fi 5, nu știu cât, 4?
0: A, 5, aproape. Hai,
1: poate credeți-mă, 5, 4,
0: nu,
1: 4,
0: nu, nu știu, da, bun, la nu. Diferite concerte sau poate e da, diferit. Da, da. Cum, yeah. Depinde ce tempo luăm și
2: la ce oră cântăm.
1: Da, da, și așa. Pădurea Domnească, după aia ce mai cântați astăzi?
0: A spus de un cover, da. Și noi, eu am cântat foarte multe cover-uri, dar tot acum cu lupii, noi le numim cover, muzica aia veche, bun, dar readusă într-o stilistică nouă, ar fi Piatră Piatră de Ioana Radu, într-o bun viziune nouă și sună superb.
1: Nu e rău. Da. Și la nevoie, dacă nu mâncăm jumate din emisiunea lui Ciprian Muntele, da, ce mai cântăm?
2: A treia, gen. Așa, da, urcăm vestit.
0: Ah, ok, ne urcăm pe perfect murg.
1: Atunci,
0: și
1: așa să rămână
2: numele. La plecare, urcăm la morții moldovenii, beau la botul calului, noi plecăm.
0: Da. Și murg, și murgul era cel mai bun prieten cândva al haiducului, așa că murg vestit.
1: Așa să rămână numele. Vă mulțumim. Până una alta, nu vă spunem la revedere, vă spunem să ne auzim cu bine, vă trimitem frumos pe marea scenă a țării, vă mulțumim Alex și Guz și imediat la Morning Glory la Rock FM o să ascultăm live lupii lui Calancea și vă aducem aminte că există pe lumea asta și de aia și suntem aici.
3: România are sânge de rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Încă o ocazie de a fi generoși cu semenii voștri și de a asculta muzică bună și de a vă simți ca frații unii cu alții. Așadar, dăm legătura în studio. Guz, Alex, ne auzim?
4: Yeah.
1: Bun, asta voiam să aud. Dădem mai încet, iar voi dădeți acum mai tare lupii lui Calancea live la Rock FM la Morning Glory. În sfârșit.

0: Culmea.
1: N-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, fie să pătă pe cum cer.
3: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
4: Lupi Luca Lancea, vă mulțumim foarte mult, e o bucurie să vă avem aici, în sfârșit, și o să mai trecem printr-o piesă pe care o numim generic cover. Ea vine de la Ioana Radu și se numește Piatră, Piatră, parcă, sau?
5: Da, Piatră, Piatră.
4: Cam așa. Hai să vedem cum sună un cover la Lupi Luca Lancea. Okay. N-ai zice că e o trupă care face cover, da. Dar uite, au ocazie.

0: Joker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Bun. Hai, dacă parcă a luat-o. Îmi pare rău că v-a rugat doar de 3 piese. Dar pe restul le ascultați pendelete.
2: 28 mai, pe Arenei Romane.
1: Asta voiam să spun și dacă n-aveți bilete, vă duceți imediat după ce se termine și a treia piesă și vă luați bilete la Lupii lui Calancea. Au album nou, o să aveți și albumul, aveți și motive de autograf și mai mult să ascultați o muzică foarte, foarte, foarte intensă. Acum a treia piesă se numește...
2: Ne urcăm...
1: Pe murg?
2: Pe murg și...
1: Așa, da, îi dăm în partea aia, da. Bun, dispărăm rapid din peisaj ca la desene animate. Mulțumim foarte mult, Lupii lui Calancea, live la Rock FM.
3: Mersi.

Mulțumim, ăștia au fost Lupi, Luca, Lancia. Vă mulțumim că ați venit. Ne vă mai așteptăm, dar vă întâlniți cu ei live la Arenele Romane pe 28 mai. Mulțumim foarte mult, au album nou. Abia așteptăm să-l ascultăm, așa că aplauze pentru domnul nostru Alex Calancea, bas și voce, pentru domnul nostru Guz, voce, eșarfă și pălărie. Așa, Cristian Ursache la voce, Andy Oncea la chitară, Serghei Ivanov la clape, Stas Poraico la tobe și Mitică Neculișanu la trompetă. Practic, întotdeauna trompetistul e omul lui Dumnezeu într-o trupă, mulțumim foarte mult. Bravo, încă o dată vă mulțumim. Încheiem și noi emisiunea. Vă spunem la revedere și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și nu vă zăpăciți. Mergeți, în loc să dați banii pe prostii, luați bilete la Lupi, Luca, Lancia, la copii. Vă mulțumim foarte mult. Pa, pa, pa, pa.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Alo?
12: Co Hotels, bună ziua.
11: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
12: Sigur că da, pe ce nume?
11: Ileana Cosuzeană.
13: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
14: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
18: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: 5.
19: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
20: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
21: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
20: E ușor când ai cu cine.
21: Raiffeisen Bank. Make it happen.
22: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
23: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now. Cut my

0: Rock FM, ora 10 și 11 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, un pompier din Caraș Severin a fost internat cu suspiciune de hantavirus. Bărbatul este la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Reșița, iar probele biologice au fost trimise la București pentru confirmare. El ar fi călătorit în ultimele săptămâni în Serbia, acum o săptămână în vestul țării a fost raportat un alt caz la un bărbat care fusese internat la Spitalul de Psihiatrie din Ștechi. Informare de ploi și vânt puternic, potrivit ANM, până mâine seară, în jumătatea de est a țării, vor fi averse, descărcări electrice și izola grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Conferința Business for Youth, organizată de Tineri pentru Tineri, are loc duminică la Terra Events din București. Evenimentul este organizat de Connect Teens și aduce în fața liceenilor oameni de afaceri din mediul local. Printre speaker se numără CEO-ul MedLife, Mihai Marcu, fondatorul Same Day Courier, Lucian Baltaru și cofondatorul Ziteca, Alexandru Lăpușan. Conferința își propune să ofere tinerilor o perspectivă practică asupra mediului de business și antreprenoriat. Biletele sunt disponibile pe site-ul businessforyouth.org. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Asta este momentul ăla de la radio pe care teoretic îl asculți, practic îl și vezi. Și aici mă refer evident la cei care în urmă cu doar câteva zile eram pe Arena Națională și v-am spune că toți încă mai suntem cu sufletul acolo, ca ieri parcă a fost concertul Metallica de la București. Dar lasă ce a fost, hai să ne concentrăm pe ce se întâmplă, că uite, aproape jumătate de emisiune s-a cam dus. Eu am intrat acum practic doar să dau bună dimineața și să vă anunț că în 2 ore și ceva e din nou weekend. Facem și astăzi așadar trecerea către acest moment ideal al săptămânii de lucru. În următoarele undeva între 2 și 3 ore o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața! Rock FM.

0: Am văzut și eu imaginile de aseară, impresionante și emoționante, și nu neapărat în ordine asta. Emisiunea The Late Show with Stephen Colbert s-a încheiat după 33 de ani de existență la CBS, iar ultimul episod l-a avut invitat special pe Paul McCartney. Fostul Beatles a cântat Hello, Goodbye alături de Stephen Colbert, într-un moment simbolic de rămas bun pentru una dintre cele mai cunoscute emisiuni de late night din Statele Unite. Finalul a avut loc în celebrul Teatru Ed Sullivan din New York, loc unde formația The Beatles a apărut în 1964, într-un moment considerat istoric pentru cultura pop americană. La finalul emisiunii, de altfel, McCartney a stins luminile teatrului într-o scenă regizată ca un ultim shutdown al acestui show. Da, ultimul hello, goodbye al emisiunii, deși mai mult goodbye decât hello, chiar și un let it be ar fi mers în cazul ăsta, de care o să ne ocupăm noi imediat pe cei de la The Beatles. O să-i ascultăm aici în Rockaholic.
1: De 15 ani

0: premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de ml, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
6: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
9: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Hai să mai fac ultima strigare pentru anul ăsta. E noaptea muzeelor peste câteva ore, adică mâine seară. Cam toate site-urile de știri care se respectă au anunțat deja acest eveniment. Unele promit chiar lista completă a instituțiilor care pot fi vizitate. Acum, eu nu vreau să le sabotez demersul jurnalistic, dar aș recomanda totuși să mergeți la sursă înainte de a decide ce muzeu sau muzee vreți să vizitați, iar sursa în cazul ăsta fiind noapteamuzeelor.ro. Găsiți acolo harta cu toate județele implicate în acest proiect, inclusiv cu cele neimplicate. Trei județe, de exemplu, au zero participare la acest eveniment. Harghita, Covasna și Olt. Așa e trecut pe hartă. Și lasă că e lista completă, dar găsiți informațiile cu adevărat relevante, cum ar fi, de exemplu, muzeele cu acces pentru persoane cu dizabilități, care sunt marcate în program. Bine, atenție în cazul ăsta. Pentru multe muzee e recomandat să contactezi direct instituția înainte pentru detalii. O să vedeți acolo că majoritatea muzeelor oferă intrare gratuită. Adică nu toate, programul indică clar unde se percepe tarif, sau faptul că fotografiile pentru urs personal sunt permise în majoritatea muzeelor, dar nu în toate. Și nu vorbim de poze făcute cu DSLR-ul, nu. Sunt muzee care percep taxă dacă faci poze cu telefonul. O prostie colosală de care m-am lovit și eu la un moment dat, dar acum nu judecăm, doar ne bucurăm de un eveniment cultural, sociocultural, care s-a dovedit în timp că e necesar, de care lumea are nevoie. Și după ce verificați traseul pe noapteamuzeelor.ro, recomandarea ar fi să verificați și prognoza meteo, s-ar putea să conteze.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
7: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
6: Colecția recuperată.
7: Povestea Slătineanu.
6: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
7: Bilete pe artsafari.ro.
6: Recomandat de Rock FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistorului prezintă știrile.
1: Bun găsit! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
2: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
1: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta. Weekend cu ploi și vânt puternic în sudul, estul și centrul țării. Astăzi și mâine cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 55 de km pe oră. ANM a emis pentru mâine cod galben de vânt care vizează 9 județe din centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Ciprian Muntele.

uite, ăsta este un adevărat breaking news. Știți că aici în emisiunea asta Rockaholic cu mine încerc pe cât posibil să țin și eu pasul cu informațiile relevante, mai ales cu ce se întâmplă în industria muzicală. Și conform fișei postului, informații relevante pe cât posibil din zona rock. Dar lucrurile se întâmplă uneori și dincolo de zona noastră de interes, așa că oricât de tare vor da unii ochii peste cap, lumea trebuie să afle ceea ce de altfel lumea însăși a creat. Cetățeni, nu eram pregătiți pentru asta, dar melodia Baby Shark a trecut de 1 miliard de redări pe Spotify. Dacă am fi avut acum Trilu Lilu, ai să vezi ce replică ar fi venit de acolo, mult timp nu s-ar fi lăsat așteptată, dar nu mai avem. RIP Trilu Lilu, ori pe unde ai fi tu în momentul ăsta. Bun, și acum că ne-am mai relaxat puțin, hai să revenim totuși la lucruri serioase. Apropo de informații din zona medicală, muzicală, medical sunt eu la cap, astăzi la ora 16:30 în emisiune la Hrubar, un Rock Driver, cine credeți că va fi invitată? Alexandra Căpitănescu. Și nu vine singură, vine însoțită de noul single astăzi, după ora 16, așadar Rock Driver cu Cristian Urbaru. Noi mergem mai departe, suntem în Rockaholic, ora 2. Rock FM, it rocks.

o veste foarte, foarte bună. Nu știm exact când se va întâmpla, dar pare o chestiune de timp până la momentul în care vom putea transmite și anonim sesizări privind posibile tăieri ilegale sau alte activități suspecte din păduri, printr-o platformă care va fi disponibilă pe site-ul Gârzii Forestiere Naționale. Când asta, nu știm, dar, cum ziceam, să nu ne pierdem speranța. Anunțul a fost făcut chiar de șeful instituției, George Gârbacea, la Pro TV, care a explicat că măsura vine după ce autoritățile au constatat că numeroase informații utile ajungeau la instituții prin reclamații anonime, dar nu puteau fi analizate oficial. Legislația prevedea până acum clasarea automată a acestor sesizări, deoarece nu conțineau datele de identificare ale persoanei care le transmitea. Și mulți oameni evitau până acum să reclame furtul de lemne sau alte activități ilegale de prin păduri din cauza temerii că ar putea fi identificat în comunitățile locale. Și știm exact ce se putea întâmpla în unele cazuri. Dar noua platformă înțeleg că va permite oricărui cetățean să transmită informații despre posibile ilegalități din fondul forestier fără să-și dezvolie identitatea.

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce te-a upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: No more commercials. Until next time.
0: Rock FM.

0: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Dincolo de accepția pur zoologică, bou este un cuvânt care trage de obicei după sine o conotație peiorativă. Când faci pe cineva bou, îl jignești flagrant și spui de fapt că e slab de minte sau prost de-a binele. E firesc atunci ca și expresiile care se formează în jurul singularului bou sau al pluralului boi să aibă o semnificație negativă. De exemplu, când cineva a plecat bou și s-a întors vacă, se vede treaba că respectivul n-a înțeles nimic din ceea ce a văzut pe unde a fost. De asemenea, când spunem despre un om că nu-i sunt toți boi acasă, asta înseamnă că omul în chestiune e prost dispus și nu prea are chef de nimic. În schimb, a scoate pe cineva din boii lui are sensul de a enerva pe cineva, a-l face să-și iasă din fire sau a-l scoate din papuci. Consemnez acum câteva expresii foarte puțin cunoscute și la fel de puțin folosite. Una este a nu face boi bălțați cu cineva, care înseamnă a nu se împăca bine cu cineva pentru multă vreme. La fel de rară este expresia a-ș pune boii în jug sau în plug cu cineva, al cărei sens este de a căuta pricină de ceartă cu cineva care nu-ți este simpatic. A se duce cu boii, cu variantele a se duce ca boii și a se duce cu carul cu boi, înseamnă pur și simplu a merge încet, anevoios. Pe de altă parte, când îi luăm cuiva boii de dinainte, nu facem decât să sărăcim pe cineva, să-l aducem la sapă de lemn. Mult mai cunoscută este expresia a pune carul înaintea boilor, care înseamnă pur și simplu a face lucrurile pe dos față de cum ar trebui făcute. Și expresia a lua cuiva boii de la bicicletă e cunoscută, iar sensul ei este că măsurile pe care le întreprinzi împotriva cuiva sunt inutile și nu-l afectează deloc. Înțelepciunea populară e și ea prezentă în acest inventar de expresii. Iată de pildă proverbul, la omul sărac nici boii nu trag, care ne spune că nevoiașului toate îi merg împotrivă și că orice ar face, lucrurile nu se îndreaptă. Când avem de rezolvat un lucru care ne testează peste puteri și pe care simțim că nu suntem în stare să-l rezolvăm, oftăm uneori exasperați, greu la deal cu boii mici. În fine, tot înțelepciunea populară ne anunță, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Ceea ce înseamnă că, într-un crescendo al hoției, găinăriile mărunte prevestesc furturile de proporții, tunurile, devalizările sau delapidările. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.

0: am uitat și eu peste știrile de la ora 12. Uite, întrebare foarte grea. La ce ar putea duce lipsa unui guvern cu puteri de pline în România? O singură întrebare, o singură variantă de răspuns. Cu detalii pe acest subiect, sau cu detalii pe acest subiect. La ora 12, Iulian Nisturoiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Alo?
10: Hotels, bună ziua.
9: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
10: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Ileana Costuzeană.
8: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

vorbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, lipsa unui guvern cu puteri de plin a dus la blocaje administrative grave. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că sunt probleme pe programele cu fonduri europene.
2: Atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune în sensul bun pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și în mod cert, de câteva luni de zile, am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic pentru absorpția de fonduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte. În același timp, gândiți-vă că acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să rezolve anumite lucruri.
1: Ilie Bolojan, explozie la o rafinărie MOL din nordul Ungariei. O persoană a murit și mai multe sunt rănite, dintre care 7 au suferit arsuri grave. Imagini de la fața locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalației. Explozia ar fi avut loc

Întâlnește de ora 17:30 pe Victoria Mboko. La doar 19 ani, canadianca se află pe locul 9 mondial. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Mute the boss. Listen to Rockaholics.

0: văzut încă un studiu legat de cafea. Doamne, al câtelea studiu legat de cafea, studiu care arată că această băutură ar putea reduce stresul și anxietatea. Este precizat exact aici cantitatea considerată ideală, și anume intervalul optim a fost de 2 până la 3 cești de cafea pe zi. Mai depinde și ce înseamnă o ceașcă și când bei prima cafea și când bei ultima cafea, sunt mai multe detalii foarte importante, dar am înțeles în medie 2 până la cel mult 3 și scăpăm de stres și anxietate. Apropo de cantitate ideală, asta ar fi bine de respectat, mai ales când vine vorba de mâncare, altfel păcat de alea 2-3 cești de cafea.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate aleatorii.
2: La rubrica numită Mancațiaș. Astăzi sărbătorim împreună cu toți europenii de bună credință și plini de diete ziua europeană de luptă împotriva obezității. În primul rând, ziua asta nu mai poate fi americană de mult, pentru că e o cauză pe care americanii au pierdut-o în fața europenilor și tuturor grașilor de pretutinde, cum ar veni. E o luptă grea și nedreaptă, pentru că noi suntem, știți bine, mici și subțirei. Obezitatea, în schimb, e mare și multă. Așa că, dacă vă zice cineva la mulți ani, să o las ca pe o aluzie directă. Pe de altă parte, suntem atât de grași încât atunci când trecem prin scanner la aeroport, apare mesajul "treceți pe rând". Și să nu uităm că suntem atât de grași încât trebuie să mai slăbim un pic ca să ne primească ăștia la sumo. Dar hai să luăm cazul lui Mihai, de exemplu, colegul meu, care e atât de gras încât a scănutat ieri și astăzi încă mai tremură carnea pe el. Iar eu sunt atât de gras încât memoria mea metabolică are memorie de elefant.
1: Morning Glory ține sus munca bună.

0: listă cu cele mai frecvente greșeli pe care clienții le fac la restaurant. Ei neștiind că fac greșeli. Potrivit unui ghid publicat de publicația italiană Corriere de la Sera, citat de C4 Food, multe dintre gesturile considerate banale de clienți creează dificultăți personalului de sală și afectează organizarea restaurantelor sau pur și simplu îi scot din sărite pe oamenii. Avem așa, ocuparea meselor fără acord, oameni care vin și se așează, pur și simplu, au văzut o masă liberă, hop, top, iată, aici am înfipt steagul. Sau întârzierile clienților, printre cele mai deranjante situații. Telefonul la masă și apelarea chelnerilor prin strigăte, considerate nepoliticoase. Asta cu telefonul la masă, mă tem că nu mai poate fi dat vreodată înapoi. Ajutorul, între ghilimele, oferit chelnerilor, care poate încurca servirea. Sau cerințele speciale, care ar trebui anunțate din timp, nu după ce ți-a venit farfuria la masă. Dar mi se pare că lista chiar e mult mai lungă, poate fi mult mai lungă. Apropo de oamenii care cheamă chelnerii prin strigăte, mai sunt cei care pocnesc din degete după ospătar, cum au văzut ei că se chema taxiul pe vremuri în filmele americane. Ar fi mesele transformate în birou, unde clientul, era să zic pacientul, atârnă pur și simplu cu un espresso, cel puțin 3-4 ore cu laptopul. Ar fi clienții care cer ospătarilor recomandare, dar resping absolut orice recomandare primită. O categorie foarte specială sunt cei care spun că mâncarea a fost groaznică, dar a lăsat farfuria perfect curată. Și ar mai fi o categorie aia a părinților care lasă copiii să alerge printre ospătari cu tăvi fierbinți ca într-un escape room, dar despre asta o să vorbim într-un episod următor.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
5: Hang on!
3: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina!
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Cântă cu mine dacă

0: Pure Shock, Hands in Inanimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: văzusem la un moment dat o știre cu sute de broaște țestoase abandonate și care au ajuns la grădină zoologică. Ăla a fost cazul fericit al broaștelor țestoase care au ajuns la grădina zoologică și s-a întâmplat asta nu dintr-un accident, ci pentru că au fost pur și simplu abandonate de stăpâni care nu le-au mai vrut și au dat seama că nu e chiar așa de simplu să crești o broască țestoasă, pentru că așa se întâmplă. Când cumperi fără să știi în ce te bagi și nu faci neapărat un gest drăguț, e mai degrabă o decizie pe termen lung, pe care, din păcate, mulți o tratează ca pe una de moment. Da, de la ce m-am luat, am văzut că mâine este Ziua Internațională a Broaștelor Țestoase, ocazie cu care aș vrea să transmit, chiar și cu o zi mai înainte, un sincer la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Leonardo, Michelangelo, Donatello și parcă Rafaela. Cam atât pentru astăzi, cam atât pentru săptămâna asta. E momentul să-mi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu de la 16. Rock Driver, v-am amenințat încă de la ora 11 parcă, amenințare ce rămâne valabilă. Astăzi la 16:30 vine Alexandra Căpitănescu și vine cu tot cu single nou în emisiune la Clubaru, așa că rămâneți pe frecvență. Noi ne reauzim săptămâna viitoare de la ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu.

0: Too Easy de la EMAG.
1: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina, din inima opcinilor.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Nu toate basmele ar trebui spuse.
6: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
5: pe care le poți vedea.
6: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
5: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. De mii de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
9: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
8: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
9: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
7: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Nu toate basmele ar trebui spuse.
6: Din 8 mai, te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
5: pe care le poți vedea.
6: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
5: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
0: Commercials

0: ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Actul normativ este un jalon important asumat prin PNRR. Cod galben de viituri în vigoare până sâmbătă la prânz pentru mai multe bazine hidrografice din Transilvania, Muntenia și Moldova. Sunt vizate 16 județe. Hidrologia avertizează că sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, viituri rapide și creșteri ale nivelului apelor cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. În plan extern, Statele Unite suplimentează trupele din Polonia, vor fi trimiși 5.000 de soldați în plus, pe lângă militarii deja staționați acolo. Decizia este o schimbare bruscă de direcția politicii de la Washington, punctează Bloomberg. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Have your say on K.

Ghiță de Vie pregătește concertul aniversar de 30 de ani. Va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane din București. În deschidere va cânta Armand Popa. Iar în deschiderea programului Rock This Way aici la Rock FM, vreau să te salut, Lucian Boariu sunt. Are început programul de după amiază, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Ca de obicei, o să avem sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu...

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Uitându-mă ca de obicei prin date din calendarul zilei, am aflat că 22 mai este și Road Trip Day și că tot vine sfârșitul de săptămână. M-am gândit să te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend, într-o călătorie, într-o excursie cu mașina sau de ce nu cu motorul, dacă desigur e asfalt uscat. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: unde ai pleca într-un road trip de weekend? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate plecăm și noi. Și rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Ozzy Osbourne, Train și apoi ZZ Top.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie, 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folk adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, cu ocazia Road Trip Day, te-am întrebat în sesiunea de Q&A unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva ne scrie: tocmai plec în Viena, vacanță! Weekendul viitor mergem în Grecia, la Cavala, ne scrie Norel din București. Altcineva ne scrie: am plecat deja spre Moșie, că am de dat la coasă. Iar altcineva ne scrie: la Predeal, dar plouă zilele astea. Așadar, astăzi, 22 mai, cu ocazia Road Trip Day, în sesiunea de Q&A aici în programul Rock This Way, la Rock FM te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729 001122.

0: invitație surpriză. Deocamdată e 22 mai și printre altele azi e Road Trip Day, așa că în programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Salut, Lucian! Noi vom merge în concediu prin iulie pe Transfăgărășan și apoi vom face turul Transilvaniei. Ne vom axa mai mult pe cazări interesante anul acesta. Salutare, Lucian! Azi la Q&A aș fi plecat în road trip, dacă aș fi putut, la Gura Humorului, la festivalul Opciniada. Eventual aș fi auzit acolo trupa Byron cântând, nu-i așa, cu capul în nori, versiunea românească a piesei Road Trip. Așadar, cu ocazia Road Trip Day, în sesiunea de Q&A în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Fratellis, Yes, și apoi Minutul de Știri.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs Treiro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe Getin.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scriem noi peste.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc

0: Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival,
3: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsită anchetă la Bacău după moartea elevului de 15 ani în curtea școlii, DSU va verifica modul în care paramedicii au intervenit în acest caz. Martorii spun că ambulanța cu medic ar fi ajuns prea târziu. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
2: Codul roșu nu prevede obligatoriu la prima mașină care sosește medic pe ambulanță, dar prevede trimiterea mașinii de medic din start dacă este clar cod roșu. Se trimite și medic dacă mașina cu medic e disponibilă, dar eu vă spun că avem județe în care serviciul de ambulanță are un singur medic și UPU n-are medici să asigure și mașina de terapie intensivă.
1: Uniunea Europeană suspendă tarifele vamale la îngrășămintele de bază de azot. Măsura îi va ajuta pe fermieri și va fi în vigoare timp de un an. Potrivit calculelor, ei vor economisi aproximativ 60 de milioane de euro de pe urma diminuării acestor taxe. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt. Iar astăzi, cu ocazia Road Trip Day, am întrebat în sesiunea de Q&A unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Daniel ne-a scris că ar pleca în sudul Italiei într-o mașinuță decapotabilă. Leonard, până la întosura Buzăului și-am aflat că primarul de acolo e rocker, biker și organizează anual un festival moto-rock. Raluca ar pleca pe Transapuseana, iar Cristian în Maramureș. Cu ocazia Road Trip Day în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Dacă îmi place piesa asta, e bine, o iubesc, cântă cu mine și trupa Vama, despre care am aflat că în această seară va cânta la Timișoara cu ocazia zilelor studenților. Și nu uitam de concertul aniversar Vama 20 de ani pe 25 iulie la Arenele Romane din București. Deocamdată e 22 mai și printre altele azi e Road Trip Day, așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp, scris sau vocal, la numărul 0729001122. Salut, Lucian, aș pleca la Brezoi, la Bikers for Humanity, dar anul ăsta plec doar cu gândul, ne scrie Andrei din Timișoara. Și avem și un mesaj vocal.
1: Salutare, Lucian, Ovidiu din Germania aici. Acum că tot s-a încălzit, atât de frumos, dar mi-ar place să mă duc un pic prin Alpi, toate pasurile astea frumoase cu motocicleta, dar din păcate încă e zăpadă. Așa că să mai aștept până în iulie, la începutul lui iulie, unde o să merg la a 10-a ediție a întâlnirii moto români pe două roți, organizată de o gașcă faină de români din Italia, motocicliști. Abia aștept să ajung. Te salut!
0: Te salut și eu, mulți ani de mesaj, așadar cu ocazia Road Trip Day, aici în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Bill Haley, Counting Crows, și apoi revine, vorba vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
5: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
9: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
8: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Primăvara asta, Clujul sună a folk adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Dincolo de accepția pur zoologică, bou este un cuvânt care trage de obicei după sine o conotație peiorativă. Când faci pe cineva bou, îl jignești flagrant și spui de fapt că e slab de minte sau prost de-a binele. E firesc atunci ca și expresiile care se formează în jurul singularului bou sau al pluralului boi să aibă o semnificație negativă. De exemplu, când cineva a plecat bou și s-a întors vacă, se vede treaba că respectivul n-a înțeles nimic din ceea ce a văzut pe unde a fost. De asemenea, când spunem despre un om că nu-i sunt toți boi acasă, asta înseamnă că omul în chestiune e prost dispus și nu prea are chef de nimic. În schimb, a scoate pe cineva din boii lui are sensul de a enerva pe cineva, a-l face să-și iasă din fire sau a-l scoate din papuci. Consemnez acum câteva expresii foarte puțin cunoscute și la fel de puțin folosite. Una este a nu face boi bălțați cu cineva, care înseamnă a nu se împăca bine cu cineva pentru multă vreme. La fel de rară este expresia a-ș pune boii în jug sau în plug cu cineva, al cărei sens este de a căuta pricină de ceartă cu cineva care nu ți este simpatic. A se duce cu boii, cu variantele a se duce ca boii și a se duce cu carul cu boi, înseamnă pur și simplu a merge încet anevoios. Pe de altă parte, când îi luăm cuiva boii de dinainte, nu facem decât să sărăcim pe cineva, să-l aducem la sapă de lemn. Mult mai cunoscută este expresia a pune carul înaintea boilor, care înseamnă pur și simplu a face lucrurile pe dos față de cum ar trebui făcute. Și expresia a lua cuiva boii de la bicicletă e cunoscută, iar sensul ei este că măsurile pe care le întreprinzi împotriva cuiva sunt inutile și nu-l afectează deloc. Înțelepciunea populară e și ea prezentă în acest inventar de expresii. Iată de pildă proverbul, la omul sărac nici boii nu trag, care ne spune că nevoiașului toate îi merg împotrivă și că orice ar face, lucrurile nu se îndreaptă. Când avem de rezolvat un lucru care ne testează peste puteri și pe care simțim că nu suntem în stare să-l rezolvăm, oftăm uneori exasperați, greu la deal cu boii mici. În fine, tot înțelepciunea populară ne anunță, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Ceea ce înseamnă că, într-un crescendo al hoției, găinăriile mărunte prevestesc furturile de proporții, tunurile, devalizările sau delapidările. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi 22 mai. Printre altele este Road Trip Day, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A unde ai pleca într-un road trip de weekend și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Avem acum un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian, Denisa Gruncă din Sibiu. Noi plecăm în Delta săptămâna viitoare, ne bucurăm foarte tare de lucrul ăsta, că n-a mai fost de ani și ani de zile. Și sperăm să avem vreme bună, pentru că vremea nu ne ajută foarte tare în perioada asta. O vreme ciudățică pentru perioada în care suntem, la începutul lunii, aproape începutul lunii iunie. Dar da, abia așteptăm săptămâna viitoare și sper să ne ajute vremea. Multă sănătate tuturor și drumuri bune. Ciao.
0: Mulțumim de mesajul vocal cu ocazia Road Trip Day în programul Rock This Way la Rock FM. Continuăm să te întrebăm unde ai pleca într-un road trip de weekend. Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: plină. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța a refuzat aprobarea bugetului propus în acest an pentru compania de drumuri. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că decizia vine după ce compania a cerut angajarea a peste 500 de persoane. Nu e nevoie de oameni în plus în condițiile în care proiectele noi de autostrăzi vor fi transferate către Compania Națională de Infrastructură Rutieră, explică el. Trenul care face legătura între Gara de Nord și Otopeni se suspendă temporar săptămâna viitoare, de marți până vineri, între orele 10:30 și 15:30. CFR anunță că se fac lucrări la calea ferată. Și Tesla recheamă peste 14.000 de mașini electrice în Statele Unite. Vizate ar fi vehiculele fabricate între 2025 și 2026, potrivit Administrației pentru Siguranța Traficului din SUA. Motivul: lipsa etichetei de certificare pentru unele mașini. Proprietarii vor primi o notificare începând cu 17 iulie. Problema va fi remediată gratuit. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

prin țară. Pe 11 iunie vor concerta live în spatele casei la Timișoara. Pe 20 iunie se întorc la Bikers for Humanity Rock Fest la Brezoi. Pe 23 iunie Cargo vor concerta la Teatrul Național din Galați. Pe 24 iunie vor fi la Mediaș, iar pe 25 iunie la Hunedoara. Nu uităm nici de concertul special din 18 septembrie, Cargo Te Chem, de la Arenele Romane din București. Și cu asta aici, la Rock FM, continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, și uitându-mă eu pe site-ul rockfm.ro, prin date din calendarul Rock al Zilei, am aflat că în 22 mai 1997, formația Fleetwood Mac s-a reunit pentru două concerte speciale la MTV. Rock FM, it rock.

0: programul Rock This Way. Tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi pe care o iubesc, The Passenger cu Iggy Pop, un extras din albumul Lust for Life din 1977. Pe piesa asta, la pian și backing vocals, a fost prietenul lui Iggy, David Bowie. De altfel, cântecul a fost inspirat de turneul în care Iggy a fost împreună cu Bowie undeva cândva după jumătatea anilor 70. Iar versurile piesei au fost inspirate de poemul The Lords, scris de Jim Morrison. În Marea Britanie, single-ul The Passenger a primit certificat de platină pentru vânzări de peste 600.000 de exemplare. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Blur!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON,

0: Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: Commercials left the

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Morning Glory a zis de dimineața așa și sunt de acord. Pe vremea mea era romantică o plimbare romantică prin parc.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
2: Păi, ce mai fac tinerii? Păi uite, ce să facă? Au început să li se schimbe modurile de ieșit la întâlnire, pentru că s-a scumpit banii, ca să zic așa. În trecut, cei mai mulți optau pentru o masă la restaurant, acum a revenit la modă plimbarea în parc sau poate un film, dar nu neapărat la mall, cred. În marile orașe, o cină în doi ajunge în medie la 400 de lei Galileo Galilei și, după părerea lui Morning Glory, cheltuiala cea mai mare acum e pe firul de trandafir. Da, mă rog, până una alta, o invitație la cofetărie înseamnă că, da, mergem acolo la sursă, la izvorul de unde susură gustul savarinei pentru băieți. Uneori avem impresia totuși că tinerii din ziua de azi mai ies din casă doar ca să mai aibă ce să mai posteze pe internet și obiceiurile astea de consum încep să se schimbe în sensul că foarte mulți băieți se așteaptă să plătească ea, nu?
1: Morning Glory, Morning Glory, dădeți bani la fondul școlii.

ea va lansa un nou single. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
6: Romeo și Juliet.

0: 50 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternational.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: pe cei implicați s-au înțeles să limiteze comercializarea unei mărci de echipament medical pe teritoriul României. Legea concurenței interzice orice înțelegeri care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. Piața volantă în zona Arcului de Triumf în weekend va avea loc în curtea DGASPC sector 1 de pe Bulevardul Mareșal Averescu. Pe lângă tarabele cu legume, fructe, preparate tradiționale și flori, organizatorii anunță și ateliere pentru copii. Piața va fi deschisă între orele 9 și 20. Și Jacqueline Cristiană luptă pentru un loc în finala turneului de la Strasbourg. Românca o întâlnește de la ora 17:30 pe Victoria Mboko. La doar 19 ani, canadianca se află pe locul 9 mondial. Acestea au fost știrile orei 16. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Camă ziua de la Nirvana. Stai să vă zic să mă răcoresc și apoi ne apucăm de treabă. 2 ore de la Mogoșoaia la timpuri noi. Am crezut că mă obișnuiesc, dar nu, nu reușesc să mă obișnuiesc. Bre, am înțeles, trebuie înlocuite liniile vieții. Păi hai la treabă, de ce naiba decopertați, apoi puneți gardul și nu mai faceți nimic, da? Mai avem puțin și facem găști de șofer și ne batem ca chiorii. Nervii sunt întinși rău de la un capăt la altul al Bucureștiului. Peste puțin timp vine vara. Evident, nu o să se mai lucreze din cauza caniculei. Apoi toamna, canci, că vin ploile. Ce facem? Preluăm noi? La naiba s-a întâmplat deja. Citeam în Libertatea că o pasageră a unui tramvai din București a preluat rolul de agent de circulație pentru a elibera calea de rulare blocată de mașini. Deci nici polițiști nu mai avem suficienți. Incidentul s-a petrecut recent în capitală. Femeia a filmat întreaga situație, iar videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare. Da! Cam asta e situația. Eu zic că în următorii 2-3 ani, nu știu cât a zis primarul, dar după cum se mișcă lucrurile, durează. O să dureze foarte, foarte mult și nu uitați să aveți emocalm la îndemână. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Rock FM. It rocks. Rolling Suicide.

0: Metallica și Fade to Black. Hai că ne-am mai liniștit și cu concertul Metallica de la București. Turcescu s-a calmat și el. Urmează poporul să se ia din nou de Alexandra. Ei, cum, de ce? Lansează fata single și numele melodiei ne poate duce cu gândul pe noi românii la toate nenorocirile lumii. Uleu, săriți să vezi specialiștii de pe Facebook cum se opăresc. La 16:30 Alexandra Căpitănescu vine aici la Rock Driver. Vorbim puțin despre Eurovision, despre noul single și ascultăm piesa. Eu am ascultat-o și este senzațional. V-am făcut curioși? Stați cu urechea pe Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
10: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul.
11: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Să nu jurați că am dat drumul la microfon. Acum mă uit la fețele lor, că n-a venit doar Alexandra, a venit și Thomas, a venit și Luca. Și mă uitam la fețele lor, parcă sunt așa vesele și păreți așa niște persoane relaxate. Și cu asta trebuia, aș fi vrut să încep. Vorbeam cu Luca mai devreme și spunea că bă, s-a cam oprit hate-ul în online, ceea ce e foarte bine, apreciem, da. Dar să știi că după toată nebunia asta pe care nu trec mulți cu bine, am să vă pun la fiecare câte o întrebare. Mai întâi de toate, Alexandra Căpitănescu, Thomas și Luca, scuze.
1: Bine v-am găsit.
2: Deci,
0: mi-am făcut așa în minte, în mașină, când veneam către radio, mamă, ce să întreb, că toată lumea a întrebat toate cele. Nu mai știu eu ce să întreb, dar vă mai arde să vă mai duceți la Eurovision? Alexandra, cu tine încep.
2: Da.
0: Dacă ar fi.
3: Peste 10 ani, așa.
2: Da, să mai dăm puțin timp să ne luăm bacul și examenele și... Da. Când terminăm și noi cu examenele, cu facultăți, cu masteri, cu...
1: Nu, dar oamenii deja zic, anul viitor, în 2027, Bulgaria, te vom vedea acolo?
0: No way.
2: Intervalact, mai vorbim, dar să participăm.
0: Deci,
2: așa.
0: Deci nu că ați rămas cu un gust amar, ci pur și simplu că vreți să vă încheiați socoterile cu școala, unde e cazul, da? Și după aia mai vedem. Sau e cazul, da. E cazul la toată lumea?
2: Păi, cred că ne-ar prinde bine o perioadă fără Eurovision ca să ne axăm și pe albume, pe compus muzică, fiindcă e mișto.
1: Exact.
2: E cum mișto faza asta cu Eurovision, doar că îți mănâncă din timpul de a sta în studio efectiv. Mergi prin țări, concerte, promovează, da.
0: A, vă aștepta să vă cheme în toate țările posibili și imposibili în următoarea perioadă. Au început să sune telefoanele, lasă-mă să ghicesc.
2: Păi avem...
0: Cea mai îndepărtată care? Ia.
2: Momentan Londra.
3: Norvegia.
1: Îndepărtată ca locație?
0: Ca locație. Ca locație.
2: Norvegia și Londra, nu?
1: Norvegia, da.
2: Oslo.
0: Bun.
2: Da. Momentan.
0: Începutul e promițător. Oslo, Norvegia, Brezoi. Deci, da. Bun. Acum, la fel, uite, de data asta încep cu Luca. Luca, dacă am fi câștigat noi, da? Unde crezi că s-ar fi ținut Eurovision în 2027? O încercare.
1: Am auzit că în Brașov se face o arenă.
0: Se face o arenă.
1: Aha. Deci nu ar fi garantat că acolo s-ar fi putut face.
0: Atunci
1: Eurovision.
0: Nu vă
1: deci
0: duceți...
1: Probabil în Cluj.
0: Da, nu vă duceți în 5 ani la Eurovision, să așteptăm să facă arena aia la Brașov. Probabil în Cluj, ia să vedem. Thomas.
3: Și eu am înțeles că tot Clujul e pregătit să țină cel puțin...
0: Așa.
3: Scena există în Cluj.
2: E polivalentă, da.
3: Da.
0: Da. Așa, și Alexandra Bănescu că
2: tot
0: Clujul,
2: Cluj, că voi... zice, că doar nu zic, dar n-ar fi fost ok să zic Galați, că de acolo sunt eu.
0: Era mișto, la patinoarul din Galați, era mișto.
2: Nu, scenă pe Dunăre, în premieră.
0: Scenă pe Dunăre, în mers, da, cu barge, cu de-alea.
2: Exact, da.
0: Foarte mișto.
1: Cu vapor.
0: Da, cu vaporașe. Uh-huh. Băi, înainte să continuăm discuția, nu vreau să intru în bârfe și toată demența aia care a fost, pentru că, gata, ați scăpat, voi aveți un viitor.
2: Cum am scăpat cu bine?
0: Măreț în față, însă nu pot să nu mă gândesc la ce e aici acasă și o să-l întreb pe Thomas cum se descurcă cu școala, pentru că am înțeles că sunt ceva probleme, el fiind la unde ești?
3: La Colegiul Național de Muzică George Enescu.
0: Așa, și?
3: Și pentru că am avut Eurovisionul de 3 luni.
0: Așa, n-ai mai dat pe la școală.
3: N-am mai pășit prin școală.
0: Pentru că ce să vezi, ai reprezentat țara noastră la o competiție.
2: Să-ți fie rușine.
0: Te-ai dus tu leaura pe la Viena, pe la Lebe de pe acolo.
3: Acum am început să mă chinui să-mi iau notele, să termin, să dau bacul.
0: Da, am înțeles că au fost profesori care au spus că s-ar putea să nu treci, băiatul.
1: Da,
0: că n-ai
1: da în, deci în Viena, în green room acolo, în spate, se... Ne uitam la
0: să nu zici că a venit diriga.
1: Nu.
3: Nu m-am certat și cu diriga.
1: Se certa cu tasul că scrie-mă la bac.
3: Nu, m-a sunat într-o zi diriga, m-a sunat: ai 30 de... nu mai primești bursa anul ăsta, ai 30 de absențe, cum faci? Da, doamnă, vă trimit acum, știți, sunt în... Da, știu, trimitem.
2: Da,
0: așa. Deci tu erai în green room și vorbeai despre bac când voi erați aproape, făceați pipi pe voi de emoție.
1: Da.
0: Și tu aveai timp să te gândești la asta?
3: Da, trebuia să mă înscriu la facultate până pe 17. M-am înscris. Yay!
2: Dragi profesori ai Colegiului Național de Muzică George Enescu, am un mesaj pentru dumneavoastră. Sunt Alexandra Căpitănescu și vă anunț oficial că eu, care sunt masterandă anul 1, profesorii mei de la Facultatea de Fizică m-au trecut în anul 2. Și am aceeași situație ca Thomas și nu sunt la Facultate de Muzică și am fost cu toții tot acolo și totuși am fost înțeleasă.
0: Foarte mișto, da. Acum, ne-am potolit și cu Metallica, ne-am potolit și cu Eurovisionul, vine Alexandra și le bagă din nou mortul în casă cu o piesă. Deci după ce că, după Ciocmii, în toată lumea, cu aia, cu Sugrumatul, cu nu știu ce, vine o piesă care se numește Hit. Și de aici până la Alexandra Căpitănescu Piromana, mai e un pas.
2: Aoleu!
0: Da, pariu? Aoleu! Hai să vedem, despre ce e vorba în piesa asta, că urmează să o ascultăm.
2: Păi, piesa asta am scris-o
0: cu degeaba gândul... spui că ei oricum... Da. Piromană.
3: Mesajul piesei.
2: Mesajul, asta ai vrut să transmiți. Da. Știu, nu,
0: dai așa. Foc la cășile oamenilor. Ia zi,
2: m-am gândit la cum simte corpul uman toată adrenalina și senzațiile tari, ca să zic așa. Este vorba despre când trebuie să iei decizii rapid și nu știi care e cea bună sau cea mai puțin bună. Uh-huh. Și practic despre a trăi viața cu bune și cu rele. Despre asta e piesa.
0: Thomas, de aceeași părere? Luca? Lucas? A?
3: Da.
0: Da.
1: Cum să nu?
0: Că noi ne-am ținut pe Alexandra. Cine a compus piesa asta?
2: E o piesă compusă de toți cinci.
0: Bravo.
1: Doar noi. Doar noi ne-am băgat în piesa asta.
2: Da, și am avut onoarea de a lucra cu George Lever din Pregatul Unit, care a fost cu producător și pentru Sleeptoken și mai multe trupe foarte mari de rock.
1: Te pupăm.
2: Da, te pupăm, frățior.
1: Că știe.
2: Dar da, e un proiect interesant, Hit. E.
0: Bun, o să ascultăm. Sunt foarte fericit că ați reușit să veniți aici la Rock FM.
2: Și noi suntem foarte fericiți.
0: Știu că aveți foarte multă treabă.
2: Ne vedem la vară.
0: Da. Pe unde mai cântați? Dacă
2: la Brezoi.
0: La Brezoi. Londra, Brezoi.
1: Brezoi, Ploiești, București, la Hard Rock. Da. S-au vândut deja sold out.
2: Chișinău, Sibiu.
0: Ai, sunt surprins că e sold out. Așa, sunt foarte surprins că e sold out. Cred că o să aveți toate concertele sold out.
2: Doamne ajută-te, Dumnezeu.
0: Auzi, mă, da, a avut cineva curaj să difuzeze piesa asta? Noi suntem Rock FM și o facem cu mare drag. Dar la celelalte posturi pe unde ați
2: Show Me sau Hit?
0: Nu, Hit, asta nu.
2: Azi dimineață la București FM.
0: A, da, bine, acolo e altă de da, alte radio-uri de astea care dau bumți-bumți.
2: Nu știm încă.
0: Nu știm, ok.
2: Poate.
0: Las că...
2: Vom vedea.
0: Da,
2: sau nu.
1: Probabil că nu.
0: Super piesă cu Cojones. Felicitări din toată inima.
2: Mulțumim.
0: Rock așa cum vă place vouă. Și știți ce îmi pare tare bine? Că stafful ăsta care e alături de voi, cel puțin așa pare, că vă lasă să faceți ce vrea mușchii voștri.
2: Da.
0: Iar asta în economia unei formații sau în, nu știu, în ecosistemul ăsta al vostru este o chestie minunată. Da. Să nu fii constrâns de tot felul de... Exact. Și să te prostituezi cu ghilimelele de rigoare. Ba te tunzi așa, ba schimbi hainele, ba schimbi stilul și așa mai departe. Am avut discuția asta cu băieții de la trupări și 30 și ceva de ani au încercat să-i schimbe în mare fel. Dacă vreți să vă difuzăm, trebuie să cântați așa, trebuie să vă tundeți așa, trebuie să vă îmbrăcați. Să nu faceți asta niciodată, pentru că ar fi cea mai mare greșeală din cariera voastră.
2: Da, nu,
1: e ok.
2: Nu, rămânem pe Hit.
0: Da. Succes, abia aștept să ne vedem la Brezoi și
2: ne vedem la Brezoi.
0: La următorul Hit, veniți tot la Mandea.
1: Enjoy! Mm-hmm.

Tă cucul Battle Vina. Între timp, pilotul român care a doborât recent o dronă în spațiul aerian al Estoniei e decorat de conducerea MAPN. Capitanul Pavelescu Alexandru a primit emblema emisar pentru pace clasa 1 în timpul vizitei ministrului interimar al apărării. Radu Miruț află mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.

0: pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul, restul vine de la sine. Filmmania, pasiune pentru filme.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
4: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul

0: 15 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival.
4: Made of Bucharest, connected by design.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: We have to stop the Empire.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
7: Are you scared?
5: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
7: Hang on!
5: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

pentru proiectul din cartierul Iris la intersecția dintre Bulevardul Muncii și Strada Oașului. Linia 449 va fi prelungită din weekend. Autobuzele vor circula de la actualul capăt din Ien până la Dumbrăveni, Spital Serii, anunță autoritățile. Tot de mâine autobuzele linii

0: driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver on Rock FM.
1: Salut, sunt Călin Pop de la grupul Celelalte Cuvinte și ascultați Rock FM.

Fântâna suspinelor și celelalte cuvinte. Cu grupul Celelalte Cuvinte o să ne întâlnim anul acesta la Bikers for Humanity Rock Fest, mai exact în ultima seară, în seara de duminică 21 iunie, alături de Subcarpați, Compact, Gothic și Revolter. Nebunia frumoasă de la brezoiul lumii sau ustocul oamenilor buni începe de joi 18 iunie cu Phoenix, Dirty Shirt, Antractiana, Scarlet Aura, Overborn. Vineri, 19 iunie, Trooper, Bucovina, Timpuri Noi, Alexandra Căpitănescu, Lovebite. Sâmbătă, Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovici și Outflow. Bikers for Humanity România se alătură anul acestei inițiative Asociației Sfântul Serian, ocrotitorul copiilor, de a ridica un centru terapeutic pentru copiii cu autism în satul Farcaș, județul Vrancea. Așa că dacă veți cumpăra bilete sau abonamente, nu doar vă distrați, ci și ajutați motocicliștii voluntari să-și ducă planul la bun sfârșit. Și că tot veni vorba, să știți că de ieri s-au pus în vânzare biletele pe zile. Intrați pe getin.ro, pe ambilet.ro sau iabilet.ro. Acolo găsiți tot ce aveți nevoie. Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Bine v-am regăsit! Dincolo de accepția pur zoologică, bou este un cuvânt care trage de obicei după sine o conotație peiorativă. Când faci pe cineva bou, îl jignești flagrant și spui de fapt că e slab de minte sau prost de-a binele. E firesc atunci ca și expresiile care se formează în jurul singularului bou sau al pluralului boi să aibă o semnificație negativă. De exemplu, când cineva a plecat bou și s-a întors vacă, se vede treaba că respectivul n-a înțeles nimic din ceea ce a văzut pe unde a fost. De asemenea, când spunem despre un om că nu-i sunt toți boi acasă, asta înseamnă că omul în chestiune e prost dispus și nu prea are chef de nimic. În schimb, a scoate pe cineva din boii lui are sensul de a enerva pe cineva, a-l face să-și iasă din fire sau a-l scoate din papuci. Consemnez acum câteva expresii foarte puțin cunoscute și la fel de puțin folosite. Una este a nu face boi bălțați cu cineva, care înseamnă a nu se împăca bine cu cineva pentru multă vreme. La fel de rară este expresia a-și pune boii în jug sau în plug cu cineva, al cărei sens este de a căuta pricină de ceartă cu cineva care nu-ți este simpatic. A se duce cu boii, cu variantele a se duce ca boii și a se duce cu carul cu boi, înseamnă pur și simplu a merge încet anevoios. Pe de altă parte, când îi luăm cuiva boii de dinainte, nu facem decât să sărăcim pe cineva, să-l aducem la sapă de lemn. Mult mai cunoscută este expresia a pune carul înaintea boilor, care înseamnă pur și simplu a face lucrurile pe dos față de cum ar trebui făcute. Și expresia a lua cuiva boii de la bicicletă e cunoscută, iar sensul ei este că măsurile pe care le întreprinzi împotriva cuiva sunt inutile și nu-l afectează deloc. Înțelepciunea populară e și ea prezentă în acest inventar de expresii. Iată de pildă proverbul, la omul sărac nici boii nu trag, care ne spune că nevoiașului toate îi merg împotrivă și că orice ar face, lucrurile nu se îndreaptă. Când avem de rezolvat un lucru care ne testează peste puteri și pe care simțim că nu suntem în stare să-l rezolvăm, oftăm uneori exasperați, greu la deal cu boii mici. În fine, tot înțelepciunea populară ne anunță, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Ceea ce înseamnă că, într-un crescendo al hoției, găinăriile mărunte prevestesc furturile de proporții, tunurile, devalizările sau delapidările. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la Bete Arena!
5: Știi piesele, știi dansurile.
4: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
4: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
11: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
12: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
11: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
12: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
13: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
14: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
15: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: No more commercials. Until next time. Rock FM.

fac, nu știu alții cum sunt, dar eu abia aștept să-i revăd pe Maiden aici la București. Între timp, Bruce Dickinson îl știm ca titirezuie, nu stă deloc degeaba. Lansează videoclipul orchestral Tears of the Dragon. Un nou clip, o nouă interpretare orchestrală a piesei Tears of the Dragon, inclusă pe albumul More Balls to Picasso, versiunea refăcută a materialului său solo din 1994. Clipul a fost filmat în septembrie anul trecut, la scurt timp după concertul artistului din cadrul festivalului The Town din São Paulo. Dickinson a declarat că intenția echipei a fost să realizeze încă de la început o variantă orchestrală pentru Tears of the Dragon, una dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa solo și, dacă mi se permite o părere, poate cea mai mișto. Mergem mai departe în Rock Driver cu Oasis, Wonderwall.

0: semnat un acord. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Primim mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Electro Week.

0: stația EMAG.
1: Comandă espresor automat DeLonghi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Rocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
8: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
10: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
9: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
10: Fiecare pas contează.
9: Pașii tăi salvează vieți.
10: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
12: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La

0: sau de pe cinemacity.ro.
1: Primăvara asta, Clujul sună a folc adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la

0: doar 5,86 lei, și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: The break's over. Ready to rock. Tune it up. Ich will.

0: PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Ne spune mai multe Alina Anea.
1: Administrația prezidențială subliniază că odată cu aplicarea noii legi a salarizării, niciun angajat din sectorul public nu va avea venitul diminuat. Prevederile intră în vigoare de la anul fără aplicare eșalonată și nu vor mai fi modificate ulterior prin intervenții speciale. Și ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că actul normativ stabilește ierarhie echitabile ale funcțiilor și salarizării, limitarea sporurilor, introducerea de criterii de performanță, dar și o încadrare în țintele privind deficitul. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR. Proiectul se va publica luni în transparență, iar de marți încep consultările cu sindicatele.
0: Emiterea rovinietei și a taxei de pod poate fi întârziată și cu aproape 7 ore. De astăzi și până mâine la miezul nopții se fac lucrări la sistemul informatic, conform CNAIR. Autoritățile atrag atenția că rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24 a zilei în care se circulă, iar taxa de pod poate fi plătită cel târziu până la ora 24 a zilei următoare trecerii. Noaptea muzeelor mâine în capitală, 48 de instituții vor putea fi vizitate gratuit cu bilet redus sau vor avea program extins. Între acestea, Muzeul Național de Artă, Antipa sau Muzeul Țăranului Român. De asemenea, Primăria Capitalei și Arcul de Triumf vor fi deschise gratuit publicului. În țară, peste 300 de muzee din 39 de județe participă la eveniment. Trenul care face legătura între Gara de Nord și Otopeni se suspendă temporar săptămâna viitoare de marți până vineri între orele 10:30 și 15:30. CFR anunță că se fac lucrări la calea ferată. Linia 780 va fi repusă în funcțiune în această perioadă pe traseul Gara-Basarab-Aeroport, anunță autoritățile. Uniunea Europeană suspendă tarifele vamale la îngrășămintele pe bază de azot. Măsura îi va ajuta pe fermieri și va fi în vigoare timp de un an. Potrivit calculelor, ei vor economisi aproximativ 60 de milioane de euro de pe urma diminuării acestor taxe. Măsura va intra în vigoare în a doua zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Și la final, datele meteo, weekend cu ploi și vânt puternic în sudul, estul și centrul țării. Astăzi, dar și mâine, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.
2: Vântul va avea viteze la rafală de 55-65 de km pe oră. Ne apropiem de normalul datei din calendar, valori de până la 24-25 de grade. Unecat în întreaga țară între 15 până la 25 de grade, de altfel cu 23 de grade în capitală.
0: Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

0: The Cranberries! Cristi Grubaru sunt, salutare în ora a treia de Rock Driver. Mărturisesc că dis de dimineață m-a încercat așa un sentiment de invidie pe la 10 fără un pic când i-auzeam pe nebunii ăștia de la Morning Glory că gata, se duc în weekend și se simt bine și vin abia luni la serviciu. Eu, între timp, am mai avut puțină treabă pe aici prin radio. S-au spus lucruri interesante și în această dimineață, au fost și invitați foarte, foarte special, dar în orice caz, dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
2: Și uite cum am aflat chestia asta cu modificarea modului în care vor fi finanțate spitalele și cum se va renunța la finanțarea bazată pe numărul de paturi. Se vor lua în calcul serviciile medicale acordate numărul pacienților tratați, ceea ce va duce, nu-i așa, potrivit oficialilor ministerului, la un acces mai bun la servicii medicale. Adică, așa cum ar spune Morning Glory, acces mai bun la, servicii medicale la fel de proaste. E o nuanță importantă, zic eu. Și nu înseamnă că nu o să vă puteți, că o să vă puteți îmbolnăvi liniștiți sau că nu o să luați și alte boli din spitale, dar bine ați venit într-o lume normală și dacă e important numărul de pacienți, asta înseamnă că au să fie și mai scurte consultațiile decât sunt acum. Dar, bineînțeles, există și o parte pozitivă, înseamnă și ea se traduce prin mai puține paturi, mai multe nosocomiale disponibile.
1: Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii.

just great balls of fire. I let it love. Great balls.

0: is great, this is great, balls of fire.
1: Marele Jerry Lee Lewis aici în Rock Driver, un artist și un om zburdalnic. 22 mai 1958, Jerry Lee Lewis pornește primul său turneu britanic și o ia alături de el pe soția sa, Myra, în vârstă de 14 anișori. Cu toate că a fost avertizat să nu răspundă întrebărilor privind viața privată, Jerry Lee Lewis face exact pe dos. Așa că turneul britanic era anulat după 3 concerte din cele 37 programate, evident din cauza controverselor legate de acel mariaj. Imediat Audioslave în Rock Driver, Like a Stone.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
5: Alo?
6: Că Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Cosuzeana.
7: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Sephora. Mulțumim bărbaților care ne sunt sursă de inspirație și sprijin. La Sephora sărbătorim toți bărbații cu 25% reducere la parfumurile de minim 50 de mililitri, produse complementare și seturi cadou. 20 mai online și din 21-24 online și în toate magazinele Sephora. Sephora.
0: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

It's a slow hand, Eric Clapton, Tears in Heaven. Sper din toată inima că știți povestea, pentru că eu n-aș mai îndrăzni să o spun, povestea acestui cântec care a fost super, super premiat și super apreciat. Între timp, am o veste foarte interesantă pentru cei care iubesc Peaky Blinders sau Game of Thrones. Aidan Gillen, actorul irlandez care în cariera sa a traversat atât televiziunea mainstream cât și cinematograful independent european, va fi prezent la Cluj-Napoca și nu așa pur și simplu, ci ca membru al jurului competiției oficiale TIFF 25. Publicul îl asociază cel mai des cu Peter Baelish, cunoscut drept Littlefinger în Game of Thrones, unul dintre personajele care au influențat decisiv jocurile de putere din acel serial. Acesta are la activ și alte seriale fenomen, printre care și evident Peaky Blinders, unde mi-a plăcut de numai. Da? Îl vedeți la TIFF, la Cluj. Rock FM.

0: Yellow și Coldplay la final de Rock Drive. Dragii moșului, cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. În acest weekend o să vă țină de urât coleguții mei, Alin Dincă și domnul Claudiu Cârțână. Noi ne auzim luni de la 16. Știu, mâine o să mai plouă un pic, știu că v-ați făcut planuri, însă să știți că de duminică se schimbă vremea, nu în bine, ci în foarte bine. Cristi Hrubaru, și să aveți un weekend extraordinar și să avem ce povesti. Pa!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată, măcinată, Bellarom 250 de grame.

0: Scrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Viitorii tăi artiști

0: Remy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Birch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Commercials out. Rock is free.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
1: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu!
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
4: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
9: You heard the ads. Now, hear the rock.

aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG. Cântă cu mine dacă...

0: Biselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj

0: Arendt, D.K. Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluesului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Festivalul Obciliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima obcinilor.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
6: Hang on!
3: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Commercials left the building.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu! Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața

0: Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folk adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse.
4: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
3: pe care le poți vedea.
4: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
3: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
0: Primăvara asta, Clujul sună a folk adevărat. Pe 22, 23 și 24 mai, la colina Secret Garden din Cluj-Napoca, se întâmplă Cluj Folk Fest, ediția a 6-a. Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band, Taxi, Călin Pop, Ovidiu Niculescu, Alina Manole și mulți alții. Cluj Folk Fest, 22-24 mai, Colina Secret Garden, Cluj-Napoca, prezentat de Cristi Dumitrașcu, recomandat de Rock FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Let's get back to rock.

0: Norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Ghimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Cântă cu mine dacă

0: București pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

check out, check out, check out, check out, check out, check out.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. Recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.

0: Show, pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest. Connected by design.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

papa tell mama. Good papa tell mama. Little boy Boogie.